0: Komentar dana na TDI Radiju.
1: E, dobroveče, dragi moji ljudi, kako ste mi večeras, gde ste, šta se radi, da li ste već kod kuće, onako, izvaljeni na kauču, možda je krenula neka serija, možda se nešto gricko, ili ste još negde u gradu i pokušavate da shvatite gde vam je nestao ceo dan. Jesen je, veče, malo smo usporili, ranije pada mrak, pa nekako sve više prija da se zavališ, pustiš muziku i kažeš sebi, ma dobro, ovo što nisam danas završio, mogu i sutra, e sad, zamislite jednog dana, više ne morate razmišljati o tome. Ne, nije mama došla da vam sredi stan, nije ni partner onako iznenada dobio neverovatan napad odgovornosti, nego je stigao robot. Da, dobro ste čuli, jedan jedini robot. I ne pričamo ovdje o onom malom robotu usisivaču koji krene iz dnevne sobe, udari u nogu od stola, zaglavi se ispod kreveta i posle 2 sata ga pronađete kako nemoćno pišti. Ne, ovo je nešto malo ozbiljnije. U Kini se već demonstriraju roboti koji mogu da rade čitav niz kućnih poslova. Jedan od takvih robota može da pripremi hranu, čisti podove, namešta krevet, koristi kućne aparate, donosi i posluži hranu. Znači, zamislite onu scenu, sedite u dnevnoj sobi, vraćate se kući sa posla ili jednostavno, ono, tu ste, bili ste napolju malo i otvarate vrata od kuće, a iz dnevne sobe vas dočeka, dobro veče, večera je gotova. E, tu već pričamo. Još samo da kaže, oprao sam i sudove, ja prvi potpisujem ugovor. Jer do sad smo navikli na razne pametne uređaje, jedan usisivač, drugi pere pod, mašina pere veš, frižider je pametan, telefon nam kaže koliko smo hodali, sat nam kaže da sedimo previše, ali sad dolazimo do ideje da jedan robot može da radi sve to, odnosno da se kreće po kući kao čovjek. Da prepoznaje predmete, uzima ih, pomera ih i koristi uređaje, a kineska kompanija Jena već razvija robota koji može da složi odeću, donese stvari, zaliva biljke, preuzima dostavu, pa čak i da čisti sve za kućnim ljubimcima. I zamislite li sad to da imate kućenog robota koji to sve možda radi realno? Kad se pogledam, malo bi život bio dosadan da imamo neko ko stalno to radi, ono, umjesto nas. Znači, pa možemo da zaključimo da smo došli do tog trenutka da tehnologija može da napravi robota koji čisti sve, ali i dalje mi kao ljudi ne možemo da nađemo način kako pronaći drugu čarapu posle pranja. To je realno ozbiljan tehnološki paradoks. I sad ono što nas najviše zanima, koliko košta taj luksus? Pa nije baš kao da odete do prodavnice po novi usisivač. Jedan od ovakvih robota za korišćenje košta otprilike 20.000 dolara, što je, ljudi, moramo priznati, jedna dobra kola, a postoji opcija, pazite ovo, pretplate, ono mesečno, koja košta 500 dolara, tačnije 499. E sad, za sad ipak ne očekujte da vam ovakav kućni pomoćnik zakuca na vrat i kaže dobro veče, ja sam vaš novi cimer, ali zanimljivo je koliko se brzo približavamo tome. Jer robot više nije samo ono zamišljen kao mašina koji će da usisa pod dok smo mi na poslu, ideje da njenog dana ima ruke, noge, da razume prostor, prepozna šta se nalazi oko njega i obavlja različite zadatke. I sad dolazimo do toga i do možda najvažnijih pitanja. Šta ćemo mi ljudi da radimo kada robot počne da radi sve po kući? Mislim, zamisli sad našu baku. Robot ti kaže mogu li da pomognem, a ona kaže možeš sine, prvo lepo složi veš. Robot to uradi, ajde sad operi sudove, robot opere sudovi i nemoj mnogo da onako vode trošiš, robot kaže razumijem. I onda baka pogleda njega, pogleda nas i kaže ovaj nešto krije. A najzanimljivije što se ovakvi sistemi već testiraju i u stvarnim domaćinstvima. Pa ovo više nije samo neka filmska budućnost u kojoj roboti hodaju ulicom i pričaju sa ljudima. Naravno, još uvijek postoji dosta pitanja. Koliko su pouzdani, koliko su bezbedni, šta ako pogreše, koliko će koštati, šta je možda onako najvažnije, kada će postati dovoljno pristupačni da prosječna porodica može da ih priušti. Ali pravac je, da kažemo, prilično jasan. Možda budućnost kućnih aparata neće biti još jedan onako pametni frižider koji nam šalje obaveštenje da je mlijeko pri kraju. Možda će budućnost izgledati tako da ujutro robot spremi doručak, tokom dana složi veš, zalije cveće, usisa stana, uoče vas čeka sa večerom. E sad, zamislite vi taj trenutak da ulazite, pa ono, u stan, kuću, sve čisto, krevet namešten, večera ono spremna, a robot vam kaže kako ti je prošao dan, a vi kažete odlično, samo mi reci gdje su mi ključevi, on odgovori na stolu. E onda smo stvarno uspeli. Do tad, ljudi, uživajte u ovoj jeseni, ne opterećujte se previše ako nešto po kući nije završeno, nemojte baš sve da ostavljate za sutra, mada ako imate mogućnost da robot uradi umjesto vas, slobodno ostavite. I budite dobri prema ljudima koji vam spremaju večeru, peru sudove ili vas pitaju jeste li poneli jaknu. Robot možda može da usisa, opere pod i složi veš, ali baka će i dalje prva znati da li ste dovoljno dobro obučeni. To je za sad tehnologija koju još niko nije uspio da napravi.
0: Ovo je Ritam dana, Ritam dana na TDI Radiju.

0: Retko ko od nas posećuje lekara kada nam ništa ne fali. Ali ajde da vidimo zašto ljudi ne posećuju redovno doktore za pluća, pneumatike.
1: Pa ne znam, verovatno se plaši. Svakako treba da rade češće.
2: Zbog straha, jer je nekada bolje da živiš u neznanju.
3: Isto kao kolega, strah. Prvenstveno ja nisam.
4: Pa, zato što niko ne ide kad im ništa ne fali. To je isto kad ne ideš kod zubara jer te ne boli zuba, trebalo bi.
5: Možda su needukovani, mislim, ne znam.
6: Zašto svi čekaju onaj zadnji moment da...
5: Pa dok čovjek nositi na svojoj koži, on ne zna kako će mu biti, tako da prosto čekaš zadnji trenutak, eto, pa šta da radim?
0: Doktor za pluća se zove pulmolog, a pneumatici nemaju nikakve veze sa plućima. Ali sudeći po onome što možemo primetiti u gradskom prevozu, ljudi ne posećuju ni stomatologa toliko redovno. I to baš oni koji ne vode računa o tome priđu i kao, dobar dan.

0: CD-и само хитови.
1: Ово је Ритам дана. Ритам дана на TDI радио.
2: A nema, kako god da vrtiš portale, uvek naletiš na neku neverovatnu priču. A ja sam našao jednu svadbenu priču koja je toliko neobična da čovjek više ne zna da li da se smeje ili da proveri da li uz poziv na svadbu slučajno stiže i cenovnik. Zamislite sljedeću situaciju. Pozvani ste na svadbu, lepo potvrdite dolazak, mladeci vas upišu na spisak. Verovatno već znaju gde ćete sedeti, šta ćete jesti, koliko ćete popiti. Možda su vas čak i stavili za sto sa ljudima koji jedva poznajete, ali nema veze. Svadba je biće zabavna i onda nekoliko dana pre venčanja javite da ipak nećete moći da dođete, izvinite se, čestitate mladicima i pomislite da to je to. E, nije. Nekoliko dana kasnije stiže vam poruka. Ne poruka šteta što nećete biti sa nama, ne vidimo se drugi put, nego zahtev za uplatu. I to ne simbolično, $260, odnosno oko 220 eura. Znači čovjek nije bio ni na svadbi, nije jeo, nije pio, nije igrao kolo, nije se slikao sa mladencima, ali je dobio račun za svoje mesto za stolom. I sad zamislite da vam tako nešto stigne na telefon. Mladenci vam šalju zahtev za $260. Prva reakcija je bila fazonom molim, je li ovo svadba ili rezervacija restorana? Objašnjenje je bilo da su mladenci unapred platili mesto, hranu i sve ostalo za goste koji su potvrdili dolazak, pa su zbog njegovog nedolaska ostali sa tim troškom i dobro, da budemo fair. Kad organizujete svadbu, svaki gost zaista nešto košta. Sala, hrana, piće, torta, dekoracije, sve se računa. Ako ima 200 gostiju, ne sprema se hrana za 150, pa kažete, ma snaći ćemo se. Ali opet, pitanje je, da li gost koji ne dođe treba da plati svoje nepojedeno parče mesa? E, tu se ljudi na društvenim mrežama onako ozbiljno su se podelili, ajte tako da kažemo. Jedni kažu, pa čekaj, čovjek je potvrdio dolazak, mladenci su računali na njega, normalno im da im ostane trošak. Drugi su fazonu, ljudi, svadba je proslava, ne avionska karta sa penalima za otkazivanje. Iskreno, zamislite da se ovo uvede kod nas kao novi standard. Uz poziv na svadbu dobiš i malu tabelu. Poštovani, cena vašeg mesta je 220 eura, ukoliko ne dođete, iznos se ne vraća. Onda još imaš i ono različite pakete. Osnovni paket, dolazak, večera i piće, premium paket, večera, piće, torte i fotografisanje sa mladencima, a VIP paket mora da se igra i kolo. Ako sedite celo večer, doplata, ako odete pre torte, također doplata. Ako kažete neću ništa, hvala, mladenci vas gledaju kao da ste upravo otkazali let za Dubaj. Naravno, šalu na stranu. Jasno je da mladenci imaju troškove i da nije baš prijatno kad neko potvrdi dolazak, a onda u posljednjem trenutku odustane. Ali opet, postoje stvari koje jednostavno ne možete planirati. Zato ova priča izazvala toliko reakcije, jer ljudi pokušavaju da pronađu granicu između toga šta je fair prema mladencima, a šta je fair prema gostima. I onda imamo još jedan zanimljivi detalj. Prema priči gosta, mladoženje je advokat i naravno, čim su ljudi to pročitali, komentari su krenuli u potpuno drugom smeru. Neko je čak napisao da je možda čovjek samo rešio da uvede malo više reda u svadbenu organizaciju. Mada, ako mene pitate, sljedeći korak je da uz poziv dobijemo potvrdu dva primjerka. Molimo vas da potvrdite dolazak najkasnije do petka u 18 časova. Potpisom potvrđujete da prihvatate uslove svadbe i onda se pojavi mlada sa fasciklom. Izvinite, samo još ovo da potpišete, a gost gde je muzika? Biće samo prvo administraciju. U svakom slučaju ova priča je baš lepo otvorila jedno zanimljivo pitanje. Koliko danas svadbe postaju ozbiljna financijska računica, jer nekad je bilo važno samo da ljudi dođu, da se provesele, da se pojede, popije i zaigra. Danas se sve unapred računa, broj gostiju, stolovi, meni, piće, dekoracije, fotografi, naravno svaki otkazan gost se negde vidi u toj računici, ali opet možda najbolje da pozivi, pa ljudi, na svadbu ipak ostanu poziv, a ne ugovor. I zamislite da sljedeći put kažete naravno dolazim, a prijatelj vas odmah pita jesi siguran, jesam, baš siguran, jesam, dobro, samo da znaš 220 eura ako ne dođeš i vi onda kažete znaš šta, daj da provjerim ja raspored još jednom. Tako da ljudi, ako vam uskoro stigne poziv na svadbu, pažljivo pročitajte sve. Možda negdje sitnim slovima piše potvrdom dolaska, prihvatite da vaše mesto za stolom više nije samo mesto za stolom. A ovamo, gostu ostaje da se nada da će sljedeći put poziv na svadbu doći bez dodatnog cenovnika, jer jedno je sigurno, možete propustiti svadbu, ali očigledno ne možete baš tako lako da propustite račun.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa, dragi moji, ako ste večeras baš onako specifično ljubitelji superheroja, imamo jednu vest koja bi mogla baš lepo da vam popravi ovo jesenje veče. Znate onaj osjećaj kad odgledate film, izađete iz bioskopa, možda uzmete kokice za planet i kažete, dobro, to je to, gotovo. E pa, izgleda da kod Marvela nikad nije baš gotovo. Novi Spider-Man, odnosno film Spider-Man, potpuno novi dan, mogu bi ponovo da se pojavi u bioskopima, ali ovog puta sa dodatnim scenama. I da, dobro ste čuli, ponovo u bioskope, ponovo karta, ponovo kokice, samo što sad dobijete malog dodatnog materijala. U glavnoj ulozi je naravno Tom Holland, a upravo oko njega i ovog filma već neko vreme ima dosta priče. Međutim, ono što je za sad posebno zanimljivo jeste informacija da bi nova verzija filma mogla da donese nekoliko scena koje nisu bile u prvobitnom bioskopskom izdanju. A jedna od njih je posebno zanimljiva ljubiteljima superheroja. Radi se o liku medicinske sestre koju su gledaoci već upoznali u nekoliko ovih serijala. Glumica koja tumači ranije pričala da je za ovaj film snimala scenu, ali da je ona na kraju izbačena iz konačne verzije i sad izgleda ta scena dobija novu šansu. Znači, zamislite tu situaciju, snimite scenu, provedete dan na setu, sve se završi, ekipa ode kući, vi čekate film i onda gledate premijeru i shvatite, pa ljudi, gde sam ja, nema me, scena je izbačena. A onda posle toga neko kaže, ej, čekaj, možda ipak nije loše, daj da je vratimo. To vam je otprilike filmska verzija onoga kad kod kuće nešto izbacite iz korpe za smeće, pa posle 5 minuta kažete, čekaj, možda mi ipak to treba. Znate svi tu situaciju. Samo što se ovdje priča o superherojima i milionima gledalaca. Prema informacijama koje dolaze iz filmske industrije, novo izdanje trebalo bi da sadrži još nekoliko iznenađenja, tako da fanovi neće dobiti samo istu priču koju su već gledali, nego i dodatan sadržaj, a to je zapravo zanimljiv trend koji smo posljednjih godina onako već nekoliko puta vidjeli. Film izađe, publika ga pogleda, prođe neko vreme, onda stiže produžena verzija, dodatna scena ili neko novo izdanje. I naravno, pitanje je, da li biste vi ponovo kupili kartu za film koji ste već gledali samo zbog nekoliko novih scena? Ako ste veliki fan Spider-mana, odgovor je verovatno vrlo jednostavan. Ako niste, možda ćete reći, ljudi, jednom sam već platio kartu, šta sad hoće od mene? Ali Marvel očigledno računa na one prave, ni na one najzagriženije. I to nije slučajno. Kad imate ogroman broj ljudi koji vole određen lik, normalno je da pokušate da im ponudite još malo sadržaja. A da ova industrija ume da vrati publiku bioskope, pokazalo i nedavno ponovno prikazivanje filma Osvetnici kraj igre. Film je ponovo stigao na veliko platno u produženoj verziji i samo tim ponovnim prikazom zaradio oko 86 miliona dolara širom sveta. Kad se to doda na prethodnu zaradu, ukupna cifra je stigla do neverovatnih 2,885 milijardi dolara. Znači, neko je očigledno spreman da ponovo sedne u bioskop, ponovo kupi kokice i ponovo gleda film koji je već gledao. I sad, ajmo da zamislimo koliko moraš da voliš neki film da kažeš, znam sve što će se desiti, ali idem opet. Mada, budimo realni, svi imamo bar jedan takav film. One koji smo gledali 5 puta, znamo replike, znamo ko će se pojaviti, znamo šta se dešava na kraju, ali kad krene na televiziji mi ostajemo da gledamo. E pa, izgleda da će Spider-Man pokušati upravo to. Da nam ponudi još jedan razlog da se vratimo u bioskope, a ono što je posebno zanimljivo jeste da se u ovom slučaju vraćaju i scene za koje smo već mislili da su zauvek ostale u montaži. I to je možda najbolji deo cijele ove priče. Jer film koji gledamo u bioskopima nije uvijek baš sve ono što je snimljeno. Nekad se snimi sati, sati, sati materijala, različite verzije scena, drugačiji završeci i razgovori koji traje duže, a onda neko jednostavno sedne i mora da preseče. I onda publika vidi samo konačnu verziju. Sad postoji mogućnost da ćemo neke od tih odbačenih dijelova ipak dobiti, tako da ako ste mislili da ste završili sa Spider-Manom i da ste se onako oduševili tim filmom i vidjeli sve što je trebalo da vidite, možda ipak da razmislite i da ipak niste. Tom Holland se vraća, Spider-Man se vraća, a sa njim izgleda stiži nekoliko dodatnih minuta koji su ranije ostali van filma. E sad, da li će te dodatne scene stvarno promeniti način na koji gledamo ceo film ili će biti samo lep poklon fanovima, vidjet ćemo, ali jedno je sigurno. Ako ste planirali film i bioskop, možda da sačekate još malo pre nego što kažete da ste sve vidjeli. Jer kod ovih filmova, kao što smo već naučili, kad kažu kraj, to ponekad samo znači vidimo se u sljedećoj verziji. A do tada uživajte u večeri, jesen je taman za bioskope, kokice i neki dobar film, pa ako negdje u društvu krenete sa raspravom da li se isplati ponovo gledati isti film zbog nekoliko novih scena, znate šta ćete reći, zavisi koliko ste veliki Spider-Man fan.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

Slušate Ritam dana na TDI radiju. Evo jedno pitanje za sve vas koji večeras smo tu, družimo se u ritmu dana. Sećate li se kad smo posljednji put nešto morali sami da napišemo? Ne poruku na telefonu, ne važi, ne može ili stižem za 5 minuta, nego baš da sednemo i napišemo nešto svojim rečima. Upravo o tome, ali i o tome kako se sve to menja zbog veštačke inteligencije, pričat će se ovog vikenda u Podgorici u subotu 3. oktobra u 10 ujutru. U Narodnoj biblioteci biće održana radionica pod zanimljivim nazivom Kad AI čita i piše. I već sam naziv otvara milion pitanja. Da li će veštačka inteligencija promeniti način na koji čitamo, da li će deca zbog nje čitati manje ili će možda čitati više, ali na potpuno drugačiji način. I šta se dešava sa pisanjem? Jer budimo realni, danas ako ne znamo da napišemo sastav, poruku, mail ili čak neku čestitku za rođendan, imamo kome da se obratimo. Nekad si sedao, razmišljao, brisao, pisao ponovo, pa pitao nekog je li ovo dobro. Danas možeš samo da napišeš veštačkoj inteligenciji, napiši mi lepo, ali da zvuči kao da sam ja i gotovo. E sad, da li je to pomoć ili pomalo varanje, tu već počinje zanimljiva priča. Posebno kad govorimo o deci, jer dete koje ima tehnologiju koja može za nekoliko sekundi da napiše priču, pesmu ili sastav, možda neće imati isti odnos prema pisanju kao generacije pre njega. A možda će sa druge strane dobiti alat koji će mu pomoći da bude kreativnije. I upravo će se o tome razgovarati na ovoj radionici. Biće namenjena deci, roditeljima i nastavnicima, što je zapravo dobra kombinacija, jer svaka od tih grupa ima potpuno drugačiji pogled na veštačku inteligenciju. Dete verovatno kaže super, možda da mi pomogne. Roditelj kaže dobro, ali koliko to zapravo radiš sam, a nastavnik negde između razmišlja kako ću ja sada znam da li ovo dete napisalo ili veštačka inteligencija. I eto ti tema za razgovor od nekoliko sati. Na radionici će sa učesnicima upravo razgovarati književnici, a jedno od zanimljivih tema biće upravo pitanje šta se dešava sa književnošću kada tehnologija može da napiše priču, pesmu ili čak čitav tekst za nekoliko sekundi. Jer zamislite, nekad je pisac morao da sedi satima, danima, mesecima i zamišlja likove, zaplete, rečenice da prepravlja teksta. Danas možete kažete, napiši mi priču o devojčici koja živi na Marsu i ima mačku koja priča i za nekoliko sekundi imate početak. E sad, da li je to književnost, da li je to kreativnost ili je to samo alat koji čovjeku pomaže da do kreativnosti dođe brže? To su pitanja na koja nema baš toliko jednostavnih odgovora i možda je najvažnije upravo to da se o tome priča, posebno kad su deca u pitanju, jer veštačka inteligencija neće nestati, naprotiv, bit će je sve više oko nas, zato možda nije poenta u tome da deci samo kažemo nemoj da koristiš veštačku inteligenciju, to je otprilike kao da kažeš nemoj da koristiš internet. Mnogo je korisnije naučiti ih kada AI može da pomogne, a kada ipak treba da sednu, razmisli i nešto urade sami, jer postoji jedna stvar koju nijedna tehnologija ne može baš tako lako da zameni, a to je iskustvo. Kad dete samo pročita knjigu, sama smisli priču, samo napiše pesmu ili samo pogreši u nekoj rečenici, ono zapravo uči i možda će upravo to biti jedna od glavnih tema ove radionice, kako da tehnologija bude pomoć, a ne zamena za razmišljanje. Tako da ako ste u Podgorici, ako imate decu, ako ste roditelj, nastavnik ili jednostavno vas zanima šta će se desiti sa knjigama, pričama i pisanjem u vremenu veštačke inteligencije, radionica Kad AI čita i piše održava se u subotu 3. oktobra od 10 časova u Narodnoj biblioteci. Organizuje se u okviru Međunarodnog festivala književnosti, a do tad jedno malo pitanje za vas. Kad biste mogli da date veštačkoj inteligenciji da napiše bilo šta umjesto vas, šta bi to bilo? Sastav, poruka, ljubavno pismo, čestitka ili možda ono najteže? Poruka, izvini, bio sam u pravu ili bio si u pravu? E, za to ćemo možda ipak morati sami da sednemo i da napišemo.

0: Startup dana na TDI Radiju.
1: Epa, dragi moji, ovo stvarno veče posvećujemo putovanjima. Ako vam večeras treba makar malo putovanja, a da se onako ne ustaje iz fotelje, evo jedna destinacija koja zvuči kao da je neko izmislio za film. Znate ona mesta koja vidite na fotografiji, prvo pomislite, dobro, ovo je sigurno neka scenografija, onda shvatite, ne, ljudi tamo stvarno žive, piju kafu, idu na posao i čekaju turiste. Zove se Da Lat i nalazi se u Vijetnamu, a mnogi ga zbog izgleda i atmosfera nazivaju zemljom hobita i nije teško shvatiti zašto. Zamislite grad koji je smešten visoko u planinama, okružen zelenilom, maglom i pejzažima koji izgledaju kao da ste slučajno zalutali u neku bajku. A onda na sve to dodajte šarene kuće, neobičnu arhitekturu, cvetne balkone, malu uličice i kafiće sa pogledom na oblake. Znači, neko vas pozove na kafu i kaže vidimo se na balkonu, vi izađete, pogledate oko sebe i shvatite da sedite praktično iznad oblaka. I sad zamislite taj osjećaj. Nema gradske gužve, nema zgrada koje gledaju vas sa svih strana, nego planine, zelenilo i magla koje se ujutru spušta preko grada. Da Lat se nalazi na centralnoj visoravni Vijetnama i poznata je po prijatnoj klimi u odnosu na mnoge druge delove zemlje. Pa ga ljudi često biraju kao mesto za odmor i beg od velikih užurbanih gradova. Ali ono što ga posebno izdvaja jeste upravo njegov izgled. Arhitektura je toliko neobična da imate osjećaj kao da je neko spojio kućice iz bajke, ogromno drvo, pećinu i malo mašti i rekao, ajde napravimo grad, što da ne. Neke građevine izgledaju kao da su izrasle iz prirode, a ne da ih je čovjek napravio. Ima tu naravno i zakrivljenih zidova, neobičnih oblika, stepenica koje vode ko zna gde, terase prepune cveća i sve to zajedno daje tom mestu neku potpuno drugačiju atmosferu. Zato nije ni čudno što ga turisti porede sa mestima iz fantastičnih filmova, ali kažu nije samo arhitektura ono zbog čega se dolazi, zbog čega ljudi pamte. Da Lat posebni utisak ostavlja i lokalno stanovništvo. Često ćete čuti da ih opisuju kao male ljude velikog srca, upravo zbog njihovog vedrog duha, gostoprimstva i odnosa prema posetiocima. I to je zapravo jedna od onih stvari koje ne možete baš da pronađete u turističkom vodiču. Možete da pročitate gde je najbolji pogled, gde je najlepša zgrada, gde da popijete dobru kafu, ali ne možete da rezervišete ono zbog čega vam neko mesto ostane u sećanju. Ljudi koji se tamo susreću. A Da Lat izgleda upravo ima tu kombinaciju. S jedne strane imate prirodu koja je neverovatna, sa druge grad koji izgleda kao da izašao iz neke bajke, a između svega toga ljudi koji turistima daju osjećaj da nisu samo došli da vide neku atrakciju, već da su stvarno dobrodošli. I sad, ajde da zamislimo da smo tamo. Jutro, magla, malo svežije nego što biste očekivali za Vijetnam, izađete iz smeštaja, krenete niz ulicu, onako malu uličicu, sve oko vas zeleno, cvetni balkoni, kuće neobičnog oblika i negde usput pronađete mali kafić. Sednete, naručite kafu i samo gledate. Nema potrebe ni da vadite telefon, mada budimo realni, izvadili biste telefon posle 15 sekundi da slikate sve oko sebe, jer ovo je baš ono mesto za koje biste se vratili kući i pokazivali sliku uz rečenicu, ne, stvarno je ovako. I stvarno ovako izgleda, nisam ništa dorađivao na slici. I možda je upravo to ono što danas tražimo kad putujemo, ne samo plažu, hotele i bazene, to je nekako ono klasik priča, nego nešto što je drugačije. Neko mesto koje ima svoju priču i atmosferu, a Da Lat definitivno ima atmosferu. Ako ste ljubitelj prirode, fotografije, neobične arhitekture ili jednostavno volite, pronađite destinaciju koja se ne viđa svakog dana na društvenim mrežama, ovo je jedno od tih mesta koje bi lako moglo da vas osvoji. I da, možda nije baš zemlja hobita u pravom smislu te reči, ali kad pogledate te maglovite planine, kuće koje izgledaju kao da su iz neke druge dimenzije, cvetne balkone, ljude koji vas dočekuju s osmehom, potpuno razumete odakle taj nadimak. Tako da ljudi, ako večeras sedite kod kuće i razmišljate gde biste pobegli kada biste mogli da spakujete stvari ovog trenutka, evo jedna ideja. Da Lat, Vijetnam, grad u kojem možete da popijete kafu na cvetnom balkonu, gledate oblake ispod sebe i na nekoliko dana imate osjećaj da ste ušli neku svoju malu bajku. A ako već ne možemo večeras tamo, možemo bar da maštamo. I to je sasvim dovoljno za ovaj naš ritam dana.
0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana. Na TDI Radiju.

0: Bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu, kako je u određenim situacijama bilo nekada, a kako izgleda danas. Pravilo lepog ponašanja nalaže da se šminka nikada ne popravlja u samoj sali ugostiteljskog objekta, već da se takve stvari rade u toaletu. Prava dama će na ogledala u restoranu gledati kao na ukras, a za doterivanje će koristiti prostoriju koja je između ostalog i za to namenjena. Tako je barem prema Bontonu bilo nekada. A kako je danas?
1: Jo, ova torba! Dobro, evo ga, evo ga. Ma daj mi, molim te, tu salvetu, samo malo da obrišem ovo ogledalce. Ovako. Ma pričaj ti, slušam te ja sve. Samo malo da popravim karmin. Aha. Ma da, nego daj malo popravim ovo rumenilo. Ju, vidiš što se kruni. Ma dobro, opreću stolnjak.
0: Kako Bonton javlja, ovdje smo malo pogrešili.
2: Slušali ste Rita.

0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Dobro večer, slušate Ovo bi trebalo da znate na Teddy Radio. Večerašnja tema je Antarktik. Antarktik je meridijanski podeljen na sektore koje pripadaju Velikoj Britaniji, Australiji, Novom Zelandu, Francuskoj, Norveškoj, Čileu, Argentini, Nemačkoj i Japanu. Zbog ogromnog ledenog pokrivača na Antarktiku se javlja samo primitivna samonikla vegetacija i mali broj životinskih vrsta prilagođenih velikoj hladnoći. Za razliku od kopna, okolna mora su bogatija biljnim i životinskim svetom. Životinski svet bogatiji je od biljnog, ali je i on isključivo vezan za more i primorje. Uprkos se ne postojanju stalnih naselja na Antarktiku ipak ima ljudi. Njihov boravak je privremen, inspirisan naučno-istraživačkim radom i lovom, a njihov broj se stalno menja, što zavisi od godišnjih doba. U najvećem broju su prisutni Rusi, Amerikanci, Englezi, zatim Norvežani, Francuzi, Australijanci i Novozelanđani. U poslednje vreme raste interesovanje turista širom sveta koji žele da posete ovaj po mnogo čemu poseban kontinent. Osim avanturističkog duha i hrabrosti za ovakvu pustolovinu, potrebno je i dosta novca, tako da je broj turista još uvijek minimalan. To ne znači da se stanje u budućnosti neće promijeniti, naprotiv, prognozira se lepa budućnost razvoju turizma na Antarktiku. To će biti jedna od najprimamljivijih turističkih destinacija.
0: Ovo bi trebalo da znate.

0: Talas kulture.
1: Dobrodošli još jedan Talas kulture na TDI Radio. Danas ćemo se baviti jednim kulturnim fenomenom koji je jedinstven u svetu, a običaj koji je vezan isključivo za oblasti Severne Crne Gore, Kosova i Metohije i Severne Albanije. Reč je o virdžinama. Prema ovom običaju, porodicama koje su ostajale bez muške glave, jedno žensko dete na zahtev roditelja ili šire zajednice preuzimalo je ulogu muškaraca, zavetujući se na celibat. U različitim krajevima, kao i u stručnoj i popularnoj literaturi, javlja se nekoliko različitih naziva za ovu pojavu. Pored termina virdžina, često se koristi i nazivi tobelija, ostajnica ili jednostavno zavetovana devojka. Geografski pojava virdžina locirana je prvenstveno na prostoru Crne Gore, Kosova i Metohije i Severne Albanije, to jest u oblastima gde su se najduže održali patrijarhalni način života i rodovsko-plemenska organizacija društva. A i u nekim delovima Dalmacije takođe je usvojen ovaj običaj. Etnički je reč o slovenskom stanovništvu sa jedne strane i albanskom stanovništvu sa druge strane. Što se tiče verske pripadnosti, ova pojava je zastupljena kod pripadnika sve tri religije prisutne na ovom prostoru, kod pravoslavaca, katolika i muslimana.

0: Talas kulture.
1: Dobro jutro, slušate još jedan Talas kulture. Danas se bavimo jednim specifičnim pojmom za ovo podneblje na kome se mi nalazimo. Pričat ćemo o virdžinama. Mišljenje naučnika o tome kada je ustanovljena praksa virdžina razlikuju se. Neki smatraju da poreklo ove pojave seže još od praistorije, dok drugi veruju da je reč o novovekovnom fenomenu. Etnolozi smatraju da je pojava virdžina plod tranzicije iz rodovskog u građansko društvo, koji se naročito u Crnoj Gori može pratiti već od kraja 18. i početka 19. veka. Prema tvrdnjama profesora antropologije i etnologije, prvi pisani tragovi o ovoj temi javljaju se u 19. veku. Zanimljivo je da su istraživanja holandskog antropologa Renéa Grémoa, koji se posebno bavio pitanjem seksualnosti i polnog identiteta virdžina, pokušavajući da ovaj fenomen sagleda u široj antropološkoj perspektivi uz strogo metodološko poštovanje socijalno-kulturnog i istorijskog konteksta, on ističe da je socijalni, a time i polni status virdžina u balkanskoj tradicionalnoj kulturi veoma neodređen i da su razlike od slučaja do slučaja izuzetno velike i da ne postoji definitivno uobličen, koherentan i eksplicitno formulisan sistem pravila na osnovu kojeg bi se takve osobe sa sigurnošću mogle identifikovati kao pripadnici muškog, ženskog ili onog trećeg pola.

0: Talas kulture.
1: Dobro jutro, slušajte još jedan Talas kulture. Danas se bavimo jednim veoma značajnim kulturnim fenomenom koji je jedinstven na svetu, a vezan je za naše podneblje, Crne Gore, Severne Albanije, Kosova i Metohije. Reč je o virdžinama. Virdžine su, prema rečima profesora i etnologa, društveno konstituisane pojave, ali se zbog činjenice šta u patrijarhalnom ambijentu znači žensko, a šta muško dete, mogao menjati rodni identitet. Također se ističe da su virdžine zaista bile posebno uvažavane od strane društvene zajednice, ali da se o njima nije mnogo pričalo. Imale su uvažavanje zajednice, njihovo sažaljenje, ali ne i očuvanje integriteta. Sa druge strane, ove devojke su se najčešće sažaljavale sa ulogom muškaraca i bile su na nju ponosne. Gledano iz sadašnje perspektive, ova pojava deluje surovo, međutim, njima nije bilo ništa ni gore ni bolje nego većini osoba iz tog miljea u bilo kojoj ulozi da se nalaze. Virdžine su uživale praktično isto poštovanje i prava kao i muškarci. Također se tvrdi da većina ovih žena ne ispoljava žaljenje zbog situacije u kojoj se nalaze, već su uverene da ispravno postupaju, obzirom da ulogu koja im je dodeljena vide kao najbolji način da pomognu bližnjima. U istorijskoj građi postoji zabeležen samo jedan slučaj da je devojka odbila da preuzme ulogu muškarca. Ali naučnici koji proučavaju ovu temu veruju da ih je moralo biti više.

0: talas kulture.
1: Dobro jutro, slušajte još jedan talas kulture na TD radiju. Danas se bavimo zanimljivim fenomenom koji je vezan za naše podneblje, a to su virdžine. A za sada ih možemo podeliti na sledeći način. Zavet može biti privremen ili doživotan, a u zavisnosti od tog zaveta javljaju se i različiti tipovi virdžina. Kao na primjer, prvi tip čine devojke koje se odriču prava na udaju i postaju virdžine zbog nedostatka odraslih muškaraca. Za vreme dok ne stasa neko od mlađih muških članova porodice. Takav zavet se obično ne daje javno, već je devojka svojevoljno šišala kosu i oblačila neki deo muške odeće, obaveštavajući na taj način zajednicu u svom novom statusu. Za vreme trajanja zaveta ona stiče ograničenu pravnu i poslovnu sposobnost, na primjer ima pravo da prisustvuje plemenskim skupštinama, ali nema pravo glasa. Kasnije su ove devojke mogle i da se udaju, ali u praksi se to gotovo nikada nije dogodilo. U drugi tip spadaju devojke koje se privremeno zavetuju na život u celibatu, zato što se muški članovi njihove porodice nalaze pod pretnjom krvne osvete, usled čega su prinuđeni da ostanu u kućnom pritvoru i ne mogu da obavljaju svoje uobičajene aktivnosti. Prešavši u status virdžine, takve devojke mogu da se bave isključivo muškim poslovima, a po isteku zaveta mogu da stupe u brak. Tradicionalnoj kulturi Albanaca legitiman je povod za krvnu osvetu. Zavet se u ovom slučaju daje javno, nakon čega virdžina gotovo po pravilu preuzima mušku polnu ulogu u porodici i u društvu i socijalni identitet muškarca. U slučaju da prekrši zavet i uda se za drugog muškarca, porodica bivšeg verenika ima pravo na krvnu osvetu. Četvrti tip je naročito interesantan, jer ne odnosi se na device, već na razvedene žene, koje se zavetuju da se više nikada neće udati. Zavet se daje u krugu dveju porodica i nema javni karakter, ali u slučaju da se takva osoba ponovo uda, porodica bivšeg muža ima pravo na krvnu osvetu. One šišaju kosu, ali ne menjuju ime i obično ne nose mušku odeću. Kreću se u ženskom miljeu i obavljaju uglavnom ženske poslove, ali im je dozvoljeno da se druže i sa muškarcima. I peti tip čine devojke koje se zavetuju na celibat i preuzimaju ulogu identiteta muškarca u porodici gde nema muške dece. Mnogi virdžine koje pripadaju ovom tipu proglašene su za sina odmah po rođenju i od malih nogu su vaspitavane kao dečaci. Ni u ovom slučaju zavet se ne daje javno, šta više biološki pol takvih osoba može ostati potpuna tajna za njihovu okolinu. U javnom, privatnom, običajnom pravu one posjeduju sve muške povlastice.

0: Talas kulture.
1: Dobro jutro, slušajte Talas kulture na TV radiju i danas pričamo o virdžinama, o pojmu koji je bio vezan za podneblje Albanije, Crne Gore i Kosova i Metohije. Ovaj običaj početkom 21. veka još uvek opstaje u Albaniji, gde živi još par desetina virdžina, ali je izumro u Dalmaciji, a smrću poslednje crnogorske virdžine prošlo mu je vreme i u Crnoj Gori. Za poslednjih 200 godina zabeleženo je nešto više od 150 ovakvih slučaja.

utakmica sa Kiprom pod Goricom 2-1 i Jermenijom u Jerevanu 3-2, a još toliko mogu da osvoje na početku oktobra protiv Letonije u gostima i još jednom protiv Jermenije, ovoga puta pred svojim navijačima. Svih 12 poena iz 4 meča u 10 dana idealan scenario preko kojeg izabranici Mirka Vučinića prepoznaju prečicu do evropskog prvenstva 2028. godine. Sve je još uvek daleko s tim da crveni imaju dobru osnovu oči današnjeg puta na Baltik, gde će u petak od 18 časova u Rigi igrati za maksimalnih 3 od 3 u C2 grupi. Analizirali smo Letoniju i može se reći da je posebno na svom terenu neugodna ekipa. Sigurno se radi o drugačijem protivniku u odnosu na Kipar i Jermeniju, ali pripremit ćemo se najbolje što možemo kako bismo ostvarili pozitivan rezultat, kazao je Milan Roganović na redovnom briefingu. Rezultat je primaran u sportu, ali u najboljem državnom timu osjećaju se zajedništvo, hemija, energija, odlična atmosfera među igračima i stručnim štabom. Pozitivno je to što ni jedan igrač ne gleda prvo sebe, već je svima u prvom planu kolektiv i iz toga se stvara pozitivna energija i dobijamo samopouzdanje koje se prenosi na teren, dodao je desni bek reprezentacije. Crna Gora pobeđuje i pokazuje napredak u igri. Zadovoljni smo, važno je da smo uzeli 6 bodova, ali te utakmice su prošlost i fokusiramo se na sljedećeg rivala, a to je Letonija, naglasio je Roganović. Novi član belgijskog Genka, u koji je letos prešao iz beogradskog Partizana, dao je doprinos uspesima u prethodna dva duela. Roganovićeva ubacivanja sa strane donosila su u krajnjem golove hrabrim sokolima. Na terenu je proveo 160 od 180 i kusur minuta. Ne znamo još ko će da igra u Rigi, spreman sam da krenem i od prvog minuta, ali i da uđem sa klupe kada bude potrebno. Ako i ne budem igrao, tu sam da pružim podršku, ističe momak koji 28. oktobra puni 21 godinu.

slušate sportski program. Najveći disciplinski slučaj u istoriji Premier lige u kojem je Manchester City proglašen krivim po 114 od 115 tačaka optužbe. Dodatno su podgrejale reakcije nekadašnjeg igrača Manchester Uniteda na mogućnost da građanima bude oduzeta titula zbog finansijskih prekršaja. Ishod će definisati fudbal najvišeg ranga u Engleskoj iz 2010-ih, ali i ove decenije. To je bitka između Manchester Citya i Premier lige, ali čeka se i odgovor na pitanje ko će izaći kao pobednik. Prošle nedelje prva runda pripala je Premier ligi, pošto je nezavisno veće proglasilo City krivim po većini od 115 optužbi sa kojima se suočavao. Međutim, slučaj će dobiti epilog kroz žalbeni postupak. Dok se čeka konačna odluka, među bivšim fudbalerima Uniteda već se razvila rasprava o tome da li bi eventualno oduzeta titula trebalo da pripadne njihovom klubu. City je prema presudi tokom perioda od 2009. do 2018. godine koristio lažne komercijalne ugovore kako bi taj preusmerio više od 955 miliona eura u svoje fudbalske operacije, dok pojedine legende Manchestera zahtevaju da Cityu budu oduzeti pehari, a medalje naknadno dodeljene njegovim rivalima. Jamie Carragher smatra da takav potez ne bi mogao da nadoknadi ono što su igrači i navijači izgubili. Legendarni defanzivac Liverpoola objasnio je da medalje vremenom postaju samo predmeti, dok se istinski pamte poslednji sudijski zvižduk, slavlje sa saigračima, atmosfera na stadionu i osjećaj koji prati osvajanje velikog trofeja. Carragher se zatim prisjetio svojih najvećih uspeha i odbrane Kiržija Dudeka u penal seriji finala Lige šampiona protiv Milana, istakavši da mu i danas sećanje na te trenutke vraća posebne emocije.

Slušate sportski program. Kompletirano je treće kolo Euroligije, a pobjede su upisali Panathinaikos i Bešiktaš. Višestruki šampion Evrope nije imao problem protiv Asvela, pošto je u Atini slavio 102-79 i stigao do druge uzastopne pobjede. Grčki velikan je od početka kontrolisao meč, a posebno se istakao Mantsukas, koji je već do poluvremena ubacio rekordnih 16 poena. Panathinaikos je do triumfa stigao, iako zbog povrede nije mogao da računa na nekoliko važnih igrača, među kojima su Kendrick Nunn i Kostas Lukas. Do prve pobjede u sezoni stigao je Bešiktaš, koji je u Beogradu savladao Maccabi Tel Aviv 109-93. Turski tim odigrao je sjajan napadački meč i pritom postavio klubske rekorde u Euroligi po broju postignutih poena i asistencija i pogođenih trojki. Scotty Wilbekin i Anthony Brown predvodili su Bešiktaš sa po 20 poena, dok je Devon Dodson dodao 17.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Privredna komora Crne Gore od najave euromodela intenzivno komunicira sa privrednicima i sektorskim udruženjima kako bi sagledala očekivane efekte predloženih rešenja na poslovanje, zaposlenost i konkurentnost domaće privrede. Naveli su iz Privredne komore, pojašnjavaju da privreda ne osporava cilj daljeg rasta zarada i unapređenja životnog standarda građana. Međutim, kako kažu, održiv rast plata mora biti praćen rastom produktivnosti i ekonomskih rezultata, kao i sposobnošću kompanija da dugo ročno finansiraju veći trošak rada. Cena nafte porasla je zbog neizvesnosti u vezi sa pregovorima Sjedinjenih Američkih Država i Irana, kao i napetog stanja na tržištu goriva. Cena međunarodno referentne nafte Brent kretala se na oko $98 za barel, a američka sirova nafta na $90 za barel, preneo je Trading Economics. Prihodi budžeta Crne Gore za prvih 8 meseci ove godine dostigli su 9% više nego u istom periodu prošle godine, dok je budžetski deficit iznosio 146,2 miliona evra, odnosno 1,7% procenjenog BDP-a, navodi se u izveštaju o izvršenju budžeta za avgust, koji je objavilo Ministarstvo financija. Prema podacima ministarstva, ostvareni prihodi bili su 20,9 miliona evra, odnosno 1,1% iznad plana za 8 meseci. Dok Teheran razmatra američki odgovor na plan za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza, tenzije ne jenjavaju. Iranska revolucionarna garda preti novim raketnim udarima, a tri tankera našla su se na meti napada. Istovremeno London tvrdi da postoje indicije o umešanosti Irana u incident u britanskoj vazduhoplovnoj bazi. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacije gotovo dve godine nije donelo odluku po zahtevu građanina za priznavanje inostrane obrazovne isprave stečene na Victoria International University u Mostaru, zbog čega je zaštitnik ljudskih prava i sloboda utvrdio neopravdano dugo trajanje postupka i nedovoljnu efikasnost ministarstva. Zahtev za priznavanje diplome podnet je 22. oktobra 2024. godine, ali postupak ni do septembra ove godine nije bio okončan. Predsednik Jakov Milatović ocenio je da euromodel prati nedostatak jasnih podataka i javne rasprave, navodeći da su ključna pitanja održivosti programa, politike zarada i budućnosti penzionog sistema ostala bez odgovora. To je kazao na okruglom stolu o euromodelu koji je organizovao njegov kabinet u Naučno-tehnološkom parku Crne Gore u Podgorici. Milatović je rekao da je diskusija o programu prema njegovom mišljenju trebalo da bude organizovana i pre nego što su zakonska rešenja usvojena na vladi.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Službenici NCB Interpola Podgorica uz podršku posebne jedinice policije izručili su Sjedinjenim Američkim Državama AB državljanina Turske i Irana kojeg američke vlasti potražuju zbog sumnje da je učestvovao u organizovanim hakerskim napadima i krađi identiteta kojima je prema navodima uprave policije pričinjena šteta od oko 3,4 milijarde američkih dolara. Crna Gora i Evropska banka za obnovu i razvoj potpisale su ugovor o kreditu vredan 50 miliona eura za rekonstrukciju i modernizaciju 39 kilometara železničke pruge na deonici Golubovci-Bar, saopšteno je iz Ministarstva financija. Kredit je deo šireg finansijskog paketa vrednog više od 225 miliona eura, koji uključuje 112,6 miliona eura bespovratnih sredstava Evropske unije i 63 miliona eura kredita Evropske investicione banke. U istražnom zatvoru Podgorica 32 pritvorenika učestvuju u štrajku glađu, a uprava za izvršenje krivičnih sankcija saopštila je da su pod stalnim zdravstvenim nadzorom i da im je obezbeđena kontinuirana medicinska zaštita. Iz uprave za izvršenje krivičnih sankcija poručuju da će nastaviti sa preduzimanjem svih neophodnih mera u cilju zaštite zdravlja pritvorenih osoba, a sa tim u vezi i očuvanja reda i bezbednosti u upravi. Sud za prekršaje u Budvi izrekao je Podgoričaninu KL jedinstvenu novčanu kaznu u iznosu od 3100 eura zbog više saobraćajnih prekršaja, vožnje bez vozačke dozvole kao i bežanja od policije. Kako navode u saopštenju, okrivljeni KL oglašen je krivim jer je dana 29.9. ove godine oko 8 sati i 25 minuta u Petrovcu upravljao putničkim motornim vozilom bez registarskih oznaka. Iz Ministarstva financija saopšteno je da je kapitalnim budžetom za 2027. godinu obuhvaćeno 28 novih projekata, čija ukupna procenjena vrednost za višegodišnje finansiranje iznosi oko 78 miliona eura. Iz Ministarstva financija ističu da su tokom ove godine intenzivno radili na unapređenju sistema planiranja i upravljanja kapitalnim projektima sa ciljem da se javne investicije planiraju kvalitetnije, efikasnije i u skladu sa razvojnim prioritetima države.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ministarstvo javnih radova u saradnji sa glavnim gradom Podgorica raspisalo je tender za rekonstrukciju nekadašnje robne kuće na Ma, čime će objekat površine 4599 kvadratnih metara biti transformisan u savremeni multifunkcionalni gradski centar. Iz nadležnog ministarstva ističu da projekat donosi potpunu revitalizaciju objekta i prostora u samom srcu grada uz savremena arhitektonska, funkcionalna i energetska rešenja, te da će novi sadržaj otvoriti ovaj prostor prema gradu i učiniti ga ponovo važnim mestom svakodnevnog života Podgorice. Podgorica je dobila novo uređeno šetalište na brdu Ljubović, dugo oko 600 metara, u čiju je izgradnju glavni grad uložio 800.000 eura. Šetalište je zvanično otvorio gradonačelnik Podgorice Saša Mujović, poručivši da će novi prostor značajno unaprediti kvalitet života stanovnika Zabjela, okolnih naselja i građana Podgorice. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Severa Damjan Ćulafić saopštio je da je doneo odluku kojom je utvrđena lista zaštićenih vrsta biljaka, životinja i gljiva u Crnoj Gori. Kako je kazao, listom je stavljeno pod zaštitu više od 1000 vrsta, među kojima su srna, divokoza, divlja mačka, medved i brojne druge vrste od posebnog značaja za naš biodiverzitet.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano, u popodnevnim satima ponegde slab do umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab do umeren, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: TDI.
4: Samo hitovi.
3: Samo hitovi.

0: Znate da je radio najbolje za oglašavanje, ali tako?
1: Jeste, radio je najbolje za oglašavanje, zato smo mi odlučili ovog jutra odmah sad u 7.25 da vam pročitam oglase koje smo našli na internetu.
0: Jeste, da vidite koliko su tamo smješni oglasi.
1: Kreativni bre, ljudi da. Bre, ne razumete, pazite šta sam našla. Kaže, prodajem sinov indeks, star 3 godine, ko nov.
0: Ko nov, jedva upisivo ocene.
1: Moram vam odnosi da sam to ja.
0: Stvarno, ćale ti proda indeks.
1: Moj indeks, da.
0: Najjače, da koliko može da uzme, ne može mnogo.
1: Pa nema šta bre, ko nov bre, nije, možda
0: nije
1: imam
0: upisana,
1: jedna.
0: Nije upisana, nije
1: nocena. Možda jedna je upisana, sve ostale online, tako da samo skinem tu sliku, prelepiti, to je to.
0: Kaže, prodajem neuseljiv stan sa stanarom. Ovo ga iznervira, nešto nije hteo da mu izađe iz kuće, razumeš, uselio se, plaćao kiriju.
1: Ja.
0: I čovjek stavio neuseljiv je sa stanarom ispod svake cene.
1: Pa ludilo,
0: pa ludilo.
1: Pozvala bi ga.
0: Tako je, the way we touch.

0: Neverovatno, sad smo krenuli i tendere da pratimo, jesi Dora i ja.
1: Pa tendere ili šta to ima novo na, na, ovaj, na portalima, ali ljudi, vi ne razumete na kakav smo naslov mi naišli.
0: A evo, okay, ja ću,
1: ajde, ajde,
0: ja ću pošto ajde, sam naslov.
1: Ajde,
0: tamo smo htjeli da, ovaj, da platimo, ali eto, je propao tender za uređenje Kurvingrada kod Doljevca. E sad, nama nije zanimljivo.
1: Od čega? Be, Kurvingrada?
0: Kurvingrad se zove, okay, mjesto kod Doljevca. Ovaj propao je tender.
1: Uopšte nije dvosmisleno, uopšte je dobro.
0: Tako da ovaj Kurvingrad neće se još uvijek renovirati.
1: Super, dobro.
0: Ostaće stari Kurvingrad.
1: Stari Kurvingrad.
0: Sad, no što se nešto, nešto smo mi razmišljali. Ovo ime jasno vam je da, da Kurvingrad,
1: vrlo
0: zbog toga smo klikali, ne zbog tendera ili zbog Doljevca.
1: Da, da.
0: Hoćemo da pitamo koje to čudne nazive mjesta znate.
1: Da, da.
0: Eto, da, da se okupimo svi iz celog sveta.
1: Da.
0: I da pišete koje su to čudni nazive u kojoj ste bili. Pišete to na Viber 069-3089-399.
1: Pa da vidimo da ćemo smeti sve da pročitamo. Ja znam za svašta.
0: Hoćemo po jedan.
1: Ajde. Ja mogu ja da kažem kraj kao u Beogradu, Jajinci,
0: to mi je skroz.
1: To je potpuno korektno.
0: Da,
1: ništa
0: kad smo kod Jajinaca, to je i Donje Brijanje.
1: Donje Brijanje, a ima i Gornje Brijanje.
0: Ima i Gornje Brijanje. Pišite vaše, vaše, ovaj, vaše mesto smešno na Viber 069 3089 399.

0: TDI Radija. Evropska unija nije kompletna bez Zapadnog Balkana, poruka je koja je upućena sa ministarstva.
1: Vijesti. TDI Radija.
2: Iz Ministarstva financija saopšteno je da je kapitalnim budžetom za 2027. godinu obuhvaćeno 28 novih projekata, čija ukupna procenjena vrednost za višegodišnje finansiranje iznosi oko 78 miliona eura. Iz Ministarstva financija ističu da su tokom ove godine intenzivno radili na unapređenju sistema planiranja i upravljanja kapitalnim projektima sa ciljem da se javne investicije planiraju kvalitetnije, efikasnije i u skladu sa razvojnim prioritetima države. Podgorica je dobila novo uređeno šetalište na brdu Ljubović, dugo oko 600 metara, u čiju je izgradnju glavni grad uložio 800.000 eura. Šetalište je zvanično otvorio gradonačelnik Podgorice Saša Mujović, poručivši da će novi prostor značajno unaprediti kvalitet života stanovnika Zabjela, okolnih naselja i građana Podgorice. Crna Gora i Evropska banka za obnovu i razvoj potpisale su ugovor o kreditu vredan 50 miliona eura za rekonstrukciju i modernizaciju 39 kilometara železničke pruge na deonici Golubovci-Bar, saopšteno je iz Ministarstva financija. Kredit je deo šireg finansijskog paketa vrednog više od 225 miliona eura, koji uključuje 112,6 miliona eura bespovratnih sredstava Evropske unije i 63 miliona eura kredita Evropske investicione banke. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja severa Damjan Ćulafić saopštio je da je doneo odluku kojom je utvrđena lista zaštićenih vrsta biljaka, životinja i gljiva u Crnoj Gori. Kako je kazao, listom je stavljeno pod zaštitu više od 1000 vrsta, među kojima su srna, divokoza, divlja mačka, medved i brojne druge vrste od posebnog značaja za naš biodiverzitet. U istražnom zatvoru u Podgorica 32 pritvorenika učestvuju u štrajku glađu, a Uprava za izvršenje krivičnih sankcija saopštila je da su pod stalnim zdravstvenim nadzorom i da im je obezbeđena kontinuirana medicinska zaštita. Iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija poručuju da će nastaviti sa preduzimanjem svih neophodnih mera u cilju zaštite zdravlja pritvorenih osoba, a sa tim u vezi i očuvanja reda i bezbednosti u upravi. Sud za prekršaje u Budvi izrekao je Podgoričaninu KL jedinstvenu novčanu kaznu u iznosu od 3100 eura zbog više saobraćajnih prekršaja, vožnje bez vozačke dozvole kao i bežanja od policije. Kako navode u saopštenju, okrivljeni KL oglašen je krivim jer je dana 29.9. ove godine oko 8 sati i 25 minuta u Petrovcu upravljao putničkim motornim vozilom bez registarskih oznaka.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano, u popodnevnim satima ponegde slab do umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab do umeren, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Valerie.
1: Valeria.
0: Da, pitanje jutro smo imali faktički, zato što opet ćemo ponovimo vest koju smo našli.
1: Da,
0: može?
1: Da, može naravno. Ajde, propao je tender za uređenje
0: Kurvingrada kod Doljevca. Dakle, nažalost propao. Šta da radimo, međutim, taj Kurvingrad se...
1: Kad bi se umjesto na Doljevaca R stavilo umjesto O... To bi mnogo bilo dobro, ali ne.
0: Bravo, to je baš dobro. Idemo, jedno smo mi pitali koje su to čudni nazivi mjesta koje znate, pošto stvarno Kurvingrad nije kao nešto baš svakidašnje. Pisali ste na Viber, možete i dalje. Viber broj 069-3089-399.
1: Ajmo. Kaže MM, kaže smješan naziv grada u Nemačkoj je Jebenhausen.
0: Jebenhausen. Kako Nemci ne razmišljaju o našem jeziku uopšte.
1: Uopšte ne razmišljaju.
0: Aleksandar. Aleksandar, naravno, kaže Donji Ljubiš.
1: Donji Ljubiš, jeste, da.
0: Ima i Donje Brijanje, Gornje Brijanje. Ima kod... Ja ne smijem.
1: Ne smijem ni ja, da kažem, znate svi. Gde ideš, idem u...
0: Tri...
1: Škovac.
0: Škovac je dobro, bravo.
1: To je to.
0: Da,
1: pip!
0: O, ne samo da će me isto tuže.
1: Ne možeš.
0: Dobro.
1: Ne možeš, ajde. Tu neko... bukvalno toliko ima tih, bukvalno pogrbna se imena i ne smemo to da izgovorimo i ovo što smo rekli je možda čak previše.
0: Ljudi žive, znaš, ako žive kaže ja sam iz Sisojevaca sam, znaš. Šta ja mogu, znaš? Gdje si kod Kulića sam tamo.
1: Jeste, da.
0: Znaš, ovdje mi je super, neko je poslao, ima mjesto u Nemačkoj, zove se Kissing.
1: Kissing.
0: Kao ljubljenje.
1: Dobro, da.
0: A ima u Austriji, zove se Fucking.
1: O, pa dobro.
0: I onda neko...
1: Koliko ima od Kissinga do Fuckinga?
0: Dva sata autom, ako je dobar auto. A peške ima dva dana.
1: Dobro, dva dana, malo li je?
0: Biciklom 10 sati. Sve sam.

0: Je i Slava si odradila temu, dobro?
1: Jeste, da, vrlo je kreativna tema, moramo priznati, jer smo vas pitali koji su to najčudniji nazivi gradova za koje znate.
0: E, da, kaže Bavanište.
1: Bavanište, da, i Zaklopača.
0: Zaklopača, sviđa mi se to, Nemanja. Kaže Kurtalić, zaseok, jedan se zove, kaže Boki.
1: Pa dobro, da, meni to može i ko prezime, što da ne.
0: Kurtalić, da. Jeste, meni da. To ništa nije smiješno.
1: Ništa uopšte nije smiješno, mislim.
0: Imao sam jednog drugara, zvao se Majmunovski, prezivao se.
1: Majmunovski.
0: Da, Moj Milovo, Gospodin. Ili Moj Milovo.
1: Moj Milovo, pa dobro, to je slatko.
0: Da, Moj Milovo, to je slatko.
1: To je baš slatko.
0: Ok, jako je slatko. Ti bi razdala ti je slatko.
1: Ja, ovaj ne mogu.
0: Znači, Moj Milovo je slatko. Hairstyles, golden. Ako imate još neko ime grada, izvolite.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: E, mnogo sport tema, mogu ja da pretrčim ono šta se dešavalo?
2: Može, naravno, ajde, pucaj.
1: Znači, ne komentarišem mnogo, nego slušajte šta se desilo.
2: Ajde.
1: Srbija razvalila je Nemačka u futbolu, normalno.
2: Mislim, da, znači, Nemačka razvalila Srbiju.
1: Da, bilo naravno. Ja, bilo je baš je bilo jako. Partizan, šta, igra protiv Bajerna.
2: Dobro.
1: 20 h Euroliga, to će ovaj, ono, dve pobedio, ovo može treća bude, nadamo se.
2: Dobro,
1: Đoković
2: strava.
1: Za četiri finale igra u Pekingu.
2: Opa.
1: Protiv Bua, znači da će on biti
2: Bua.
1: Da, i Zvezda uspela da dobije Efes 71-72, tako da...
2: Bravo, kidajte, Zvezda!
1: Kidajte i Zvezda i Partizan, ostalo na sportski.net.
2: Bravo.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral.

0: TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija. Magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za vijesti. Vijesti. TDI Radio.
1: Evropska komisija predlaže jedinstveno tržište za 9 država kandidatkinja za članstvo. To stoji u predlogu o izmenama u politici proširenja, u kojoj Radio Slobodna Evropa ima uvid, a čije usvajanje i objavljivanje se očekuje 6. oktobra. Nakon nedeljnog sastanka kolegijuma Evropske komisije u Strasburu, dokument će poslužiti kao osnova za strateške razgovore među liderima Evropske unije na predstojećem samitu, koji će biti održan 15. i 16. oktobra u Briselu, a koji će biti posvećen proširenju Evropske unije. Države kandidati su Crna Gora, Albanija, Severna Makedonija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Gruzija, Turska, Moldavija i Ukrajina. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen kazala je da Evropska unija veruje u Crnu Goru kao u 28. članicu, te da ima podršku Unije. Ona je pohvalila napredak u reformama, naročito u oblasti vladavine prava. Von der Leyen će danas sa crnogorskim zvaničnicima otvoriti novi nacionalni koordinacioni centar granične policije. Iz delegacije Evropske unije kazali su da nacionalni koordinacioni centar predstavlja važan korak u jačanju sistema integrisanog upravljanja granicom u Crnoj Gori. Cigarete iz Crne Gore godinama su prema policijskim spisima u koje je Birn imao uvid krijumčarene preko planinskih puteva između Plužina i Gacka, dok su članovi mreže navodno pratili kretanje i smene granične policije kako bi robu neopaženo prebacivali u Bosnu i Hercegovinu. U crnogorskom delu istrage više osoba, među kojima i policijski službenici, optuženo je za krijumčarenje kojim je državi, prema navodima tužilaštva, pričinjena šteta od 17,5 miliona evra. Američka vojska šalje treću udarnu grupu nosača aviona na Bliski istok nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump upozorio na mogućnost novih napada na Iran. Trump je izjavio za magazin Time da je moguće da će SAD nakon novembarskih izbora pojačati bombardovanje Irana, ocenjujući da najnovija ponuda Teherana za prekid sukoba koje uključuje otvaranje Ormuzskog moreuza jednostavno nije dovoljno dobra. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručio je da nikada neće odustati od dijaloga sa SAD-om, dok zvanični Teheran razmatra odgovor SAD-a na najnoviji predlog za obnovu propalog primirja u Persijskom zalivu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu
1: vreme sunčano, vetar slab do umeren, najčešće severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura od 16 do 28 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Marketing TDI
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: IRKON!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: 3, 2, 1. Krenite! Do 15% povrata. Napravite najmanje 3 transakcije Adico Business Mastercard karticom za pravna lica u iznosu od 5 eura ili više, a mi vam vraćamo 15% potrošenog iznosa na gorivo sve do 31. decembra. Adico Bank.
5: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
6: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
7: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: kao je John Legenda, čač.
1: Da, John Legend.
0: John Legend.
1: Pa da, samo prezime kažem.
0: Da, igramo sa dobrojutarnjeg dilema, može?
1: Može, naravno.
0: Dve opcije, ja dajem, vi birate jednu, kažete zašto i to pišete na Viber 069-308-9399. Može?
1: Ajde, naravno, ajde.
0: Ajde, da li bi radije da ti pocepaju pantalone na poslu?
1: Dobro.
0: Ono između, znaš kada ono sagneš se pa se čuje...
1: Da ti se pocepaju.
0: To mislim.
1: Ne bi vala mi...
0: Jako je velika razlika da se...
1: Cepaju pantalone na poslu. To je baš čudno. To je
0: baš mobbing. Mislim, mobbing je svakako. Znači, da ti se pocepaju, ne da ti ljudi cepaju pantalone na poslu. Ili... Ili da prospiš kečapa.
1: Pa vidi, ja na primjer, ja šta god da uzmem da jedem, znači ne postoji opcija da ja nekog slažem da sam na dijeti ili tako nešto, zato što jednostavno svaki put se umažem i usavim. Tako da, eto, ja biram da prospim kečap jer ne bih da mi se pocepe pantaloni.
0: Ona kao da ima bušna usta ovdje između.
1: Da, to je nerealno. Ja sam nesposobna.
0: Da, ima rupu i tu ispada i se uvijek se.
1: Da, bukvalno sam nesposobna.
0: Ja biram da mi cepaju pantalone. Nekako mi je to, ajde.
1: Nisam znala da imaš te afinitete, ali okej. Vidjet ćemo ti završimo nešto, ajde.
0: Da li bi radi da vas pojuri medved ili prevarena žena?
1: Medved.
0: Medved je mnogo bolje.
1: Medved ne želite da znate kako je kad vas pojuri prevarena žena. Medved je blaža opcija u svakom mogućem smislu.
0: Slažem se, medved, možeš da se praviš mrtav, to je to. I posljednje pitanje, keš ili kartica?
1: Žena bi ti mrtvog ugazila, bukvalno, ajde.
0: Kartica.
1: Keš ili kartica, rekla bih, pa... Kartica, zato što baš nikad nemam keš.
0: Eto, sad ste mi izabrali, pišite na Viber 069-308-9399.

0: Добројутарњи програм.
1: Wake up!
2: Wake up, baby!
0: Спонзор Ирком. Боје од поверења.

0: Моцарт и Теде и Радио вам представляю квиз Истина са терена.
1: E da, došlo vreme da se malo igramo, hoćemo prvo da priključimo čoveka pa da objasnimo pravila, da ne objašnjamo dva puta.
2: Ajde, može da i on čuje lepo koja su pravila. Halo Dalibore, da li smo na vezi?
3: Čujemo se, da.
2: Yes. Čujemo se. Kako si, šta radiš, jesi se probudio, evo, pola deset
3: već? Jesam, evo, radno.
2: E, čime se baviš, šta radiš?
3: Pa, fudbalski trener.
1: Kidanje.
3: Trenutno.
1: Kidanje. Da. Bravo,
2: znači
1: ti
2: ovo...
1: I onda je si u to pozorno. Dragane, gurni je Dragane. Gledaj ovako šta je pojenta, šta je, kako se igramo. Dakle, mi puštamo komentatora, došao je u studio komentator. On će jedno 20 sekundi nešto iskomentariše. Kao da je uživo. E sad ti mora provališ da li to se desilo ili nije. Da li to on laže ili, znači, iz stvarnog sveta, razumeš? Kapiraš?
3: Da.
1: Znači, desilo se nekad ili nije se desilo. Mi imamo naš komentatora, može?
3: Naravno, može.
1: E, to se još Mozart nagrada ako pogodiš, da li je istina ili je laž. Idemo.
4: Uzavrela atmosfera mundijala 1986. Maradona prime loptu, prolazi nekoliko igrača, izlazi ispred Romana i šta se ovo događa? Gol! Gol, ljudi moji, da li je ovo moguće? Ovo će sigurno biti jedan od najčuvenijih golova u istoriji mundijala.
1: Jel da da je Maradona ovo uradio?
2: Jel da?
1: A?
3: Naravno da.
2: Bravo, točan odgovor.
1: Znači, jedan od najčuvenijih golova kad je Maradona uzeo, predriblao sve sa pola terena i bio u fudbalu, to je to. Hvala ti, Dalibore, ostaje na vezi da ti uzmem podatke, osvojio si Mozart nagradu.
3: Laži, hvala puno.
1: Ajde,
2: ljudi, čuli ste i videli ste, ništa, ovo nije bilo strašno, tako da prijavite se.
1: Eto, evo i kako.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

0: TD Radio.
1: Samo hitovi.
2: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

0: Galaxy. E, petak, da, lagano, mislim, radio radi vikendom i mi smo tu i vikendom i razumem da ima i vas koji radite vikendom, ali eto, nije loše malo petak, malo da onako završavamo neke stvari ili da ostavimo za ponedeljak.
1: Istina, tako? Ja bi malo ostavila za ponedeljak koliko može, ali... Ne znam, razmišljajte pametno, da li da rasteretite petak ili da rasteretite ponedeljak, vidite tako sami.
0: Ljubimo vas, do ponedeljka, čao.
1: Čujemo se, bye. Dobro jutarnji program,
2: Dobri jutarnji program može izazvati naglu potrebu za kafom, smehom i odustajanjem od ozbiljnog života. Koristiti svakog jutra na sopstvenu odgovornost.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Evropska komisija predlaže jedinstveno tržište za 9 država kandidatkinja za članstvo. To stoji u predlogu o izmenama u politici proširenja, u kojoj Radio Slobodna Evropa ima uvid, a čije usvajanje i objavljivanje se očekuje 6. oktobra, nakon nedeljnog sastanka kolegijuma Evropske komisije u Strasburu. Dokument će poslužiti kao osnova za strateške razgovore među liderima Evropske unije na predstojećem samitu, koji će biti održan 15. i 16. oktobra u Briselu, a koji će biti posvećen proširenju Evropske unije. Države kandidati su Crna Gora, Albanija, Severna Makedonija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Gruzija, Turska, Moldavija i Ukrajina. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen kazala je da Evropska unija veruje u Crnu Goru kao u 28. članicu, te da ima podršku Unije. Ona je pohvalila napredak u reformama, naročito u oblasti vladavine prava. Von der Leyen će danas sa crnogorskim zvaničnicima otvoriti novi nacionalni koordinacioni centar granične policije. Iz delegacije Evropske unije kazali su da nacionalni koordinacioni centar predstavlja važan korak u jačanju sistema integrisanog upravljanja granicom u Crnoj Gori. Cigarete iz Crne Gore godinama su prema policijskim spisima u koje je Birn imao uvid krijumčarene preko planinskih puteva između Plužina i Gacka, dok su članovi mreže navodno pratili kretanje i smene granične policije kako bi robu neopaženo prebacivali u Bosnu i Hercegovinu. U crnogorskom delu istrage više osoba, među kojima i policijski službenici, optuženo je za krijumčarenje kojim je državi, prema navodima tužilaštva, pričinjena šteta od 17,5 miliona evra. Američka vojska šalje treću udarnu grupu nosača aviona na Bliski istok nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump upozorio na mogućnost novih napada na Iran. Trump je izjavio za magazin Time da je moguće da će SAD nakon novembarskih izbora pojačati bombardovanje Irana, ocenjujući da najnovija ponuda Teherana za prekid sukoba koje uključuje otvaranje Ormuzskog moreuza jednostavno nije dovoljno dobra. Iranski predsjednik Masud Pezeškian poručio je da nikada neće odustati od dijaloga sa SAD-om, dok zvanični Teheran razmatra odgovor SAD-a na najnoviji predlog za obnovu propalog primirja u Persijskom zalivu.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju. TDI radio, vremenska prognoza. Sponzor Rapidol S.
3: Ko je jutros rano krenuo na posao, trebao mu je dug rukav jer je temperatura ponegde bila i do minus jedan, dok danas lagano može da uskoči u svoj kupaći i malo se osoli u moru jer temperatura ide do 29 stepeni. Pa šta da vam kažem ljudi, oktobar je.
0: Sponzor vremenske prognoze TDI radija, Rapidol S.

0: Radio. Radio.
1: Petak, ljudi, 2. oktobar, a vi ako ste mislili da je vikend rezervisan, ja sam već ono u vikendu za laganu šetnju od kafića do kafića uz ispijanje kafe, prevarili ste se. Spremite svoje daljinske, naoružajte se grickalicama, jer večeras košarkaši budućnosti igraju prvi meč u ABA ligi. Protivnik im je stari i dobri prijatelj Krka iz Novog Mesta. Pa bit će ovo uzbudljiva utakmica, očekujemo onako brzu košarku, trojke iz dotrčavanja i bar nekoliko brutalnih zakucavanja u mrežu protivnika, naravno. Dakle, večeras od 8:30, budućnost voli protiv Krke, glasno navijamo, ako preživi pričat će.

0: Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas u Crnoj Gori je pravo vreme za kafu na terasi. Toplo je napolju kao da je avgust, pa ako planirate neki ozbiljan rad na otvorenom, nemojte bez veze se znojite, a i greota je jer temperature ide do 29 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: Marketing TDI. Pronađite pravog umu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica chemoimpex.me. Poručite online
1: Chemoimpex. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Evropska komisija predlaže jedinstveno tržište za 9 država kandidatkinja za članstvo. To stoji u predlogu o izmenama u politici proširenja, u kojoj Radio Slobodna Evropa ima uvid, a čije usvajanje i objavljivanje se očekuje 6. oktobra, nakon nedeljnog sastanka kolegijuma Evropske komisije u Strasburu. Dokument će poslužiti kao osnova za strateške razgovore među liderima Evropske unije na predstojećem samitu, koji će biti održan 15. i 16. oktobra u Briselu, a koji će biti posvećen proširenju Evropske unije. Države kandidati su Crna Gora, Albanija, Severna Makedonija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Gruzija, Turska, Moldavija i Ukrajina. Vlada je na predlog Ministarstva financija usvojila listu prioritetnih kapitalnih projekata za finansiranje iz kapitalnog budžeta za sledeću godinu. Na listi je 28 novih projekata ukupne procenjene vrednosti 78,51 milijon evra, a najveća pojedinačna investicija odnosi se na izgradnju gradskog trga i javne garaže na Žabljaku, vrednu 20 milijona evra. Ministar odbrane Dragan Krapović predvodit će crnogorsku delegaciju na prvom sastanku Komisije za uređenje odnosa sa Hrvatskom povodom statusa školskog broda Jadran, ali i drugih pitanja sukcesije vojne imovine. Sastanak sa Hrvatskim povjerenstvom za rješavanje pitanja povrata Jadrana bit će održan 9. oktobra u Zagrebu, dok je hrvatski ministar vanjskih poslova Goran Grlić-Radman u četvrtak poručio da Jadran nije jedina imovina koju Hrvatska potražuje od Crne Gore. Kako se približavamo članstvu u Evropskoj uniji, pred nama se otvara važno pitanje kako Ustav Crne Gore treba da odgovori na prava i obaveze koje članstvo donosi. Zato ovu raspravu otvaramo sada kako bismo na vreme pripremili naš pravni i institucionalni sistem za funkcionisanje unutar Evropske unije, poručila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević na Međunarodnoj konferenciji o Ustavu državi i demokratiji u Tivtu. U ruskim udarima na Kijev pogođena je zgrada od 25 spratova, a prema prvim informacijama ima i mrtvih i ranjenih zbog novih udara. Južni most u Kijevu je potpuno zatvoren sa obe strane, a na Patonovom mostu saobraćaj je zatvoren sa desne na levu obalu. Zatvoren je i treći kijevski most metro prema desnoj obali.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. TDI Radio, vremenska prognoza. Sponzor Rapidol S.
3: Sunčano i toplo tokom dana, temperatura ide do 29 stepeni. Ostavite se vi teških fizičkih radova ukoliko ste ih planirali. Vreme je idealno za ispijenje neke kafe u nekom debelom ladu.
0: Sponzor vremenske prognoze TDI Radija, Rapidol S.

petak je, ljudi, 11 sati 7 minuta. Ako ste i vi među onima koji su već sad pod stresom zbog posla ili zbog uobičajenih gužvi koje nas neminovno čekaju, mi imamo jedno instant rešenje i relaksaciju. Dakle, zaboravite razne gurue i zen majstore. O čemu se radi? Jedan zlatni retriver je pokorio Instagram. Pojavio se snimak zlatnog retrivera koji je bukvalno objasnio kako se uživa. On sedi na doku, prednje šape oslanja na jedan mali betonski zid i onako zagledano posmatra more dok mu veter mrsi krzno. Baš romantično zvuči. E, sad vi vidite, dok mi plaćamo razne psihoterapeute, astrologe i druge životne mamipare, on lepo sebi nađe besplatan ugođaj. E, taj nivo kuliranja i nama treba.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas u Crnoj Gori je pravo vreme za kafu na terasi. Toplo je napolju kao da je avgust, pa ako planirate neki ozbiljan rad na otvorenom,

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Evropska komisija predlaže jedinstveno tržište za 9 država kandidatkinja za članstvo. To stoji u predlogu o izmenama u politici proširenja, u kojoj Radio Slobodna Evropa ima uvid, a čije usvajanje i objavljivanje se očekuje 6. oktobra, nakon nedeljnog sastanka kolegijuma Evropske komisije u Strasburu. Dokument će poslužiti kao osnova za strateške razgovore među liderima Evropske unije na predstojećem samitu, koji će biti održan 15. i 16. oktobra u Briselu, a koji će biti posvećen proširenju Evropske unije. Države kandidati su Crna Gora, Albanija, Severna Makedonija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Gruzija, Turska, Moldavija i Ukrajina. Vlada je na predlog Ministarstva financija usvojila listu prioritetnih kapitalnih projekata za finansiranje iz kapitalnog budžeta za sledeću godinu. Na listi je 28 novih projekata ukupne procenjene vrednosti 78,51 milijuna evra, a najveća pojedinačna investicija odnosi se na izgradnju gradskog trga i javne garaže na Žabljaku, vrednu 20 milijuna evra. Ministar odbrane Dragan Krapović predvodit će crnogorsku delegaciju na prvom sastanku Komisije za uređenje odnosa sa Hrvatskom povodom statusa školskog broda Jadran, ali i drugih pitanja sukcesije vojne imovine. Sastanak sa Hrvatskim povjerenstvom za rješavanje pitanja povrata Jadrana bit će održan 9. oktobra u Zagrebu, dok je hrvatski ministar vanjskih poslova Goran Grlić Radman u četvrtak poručio da Jadran nije jedina imovina koju Hrvatska potražuje od Crne Gore. Kako se približavamo članstvu u Evropskoj uniji, pred nama se otvara važno pitanje kako Ustav Crne Gore treba da odgovori na prava i obaveze koje članstvo donosi. Zato ovu raspravu otvaramo sada kako bismo na vreme pripremili naš pravni i institucionalni sistem za funkcionisanje unutar Evropske unije, poručila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević na međunarodnoj konferenciji o Ustavu državi i demokratiji u Tivtu. U ruskim udarima na Kijev pogođena je zgrada od 25 spratova, a prema prvim informacijama ima i mrtvih i ranjenih zbog novih udara. Južni most u Kijevu je potpuno zatvoren sa obe strane, a na Patonovom mostu saobraćaj je zatvoren sa desne na levu obalu. Zatvoren je i treći kijevski most metro prema desnoj obali.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: TDI Radio, vremenska prognoza. Sponzor Rapidol S.
4: Danas sunčano i toplo, temperature do 29 stepeni, tako da kupači još uvek mogu da glume da je cik sezone. Dok oni koji žive na severu lagano mogu da spremaju zimske jakne i drva za loženje, uglavnom, kako kažu, stabilno je, niko se ne nervira i zašto bi, petak je, ljudi moji.
3: Sponzor vremenske prognoze TDI Radija, Rapidol S.

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas u Crnoj Gori je pravo vreme za kafu na terasi. Toplo je napolju kao da je avgust, pa ako planirate neki ozbiljan rad na otvorenom, nemojte, bez veze se znojite, a i greota je jer temperature ide do 29 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević poručila je da Crna Gora, kako se približava članstvu Evropskoj uniji, mora na vreme pripremiti svoj ustavni sistem za pravne i institucionalne promene koje članstvo donosi. Predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko poručila je da ta institucija ima posebnu odgovornost da štiti autoritet Ustava, stabilnost pravnog poretka i poverenje građana, ocenjujući da Crna Gora uoči članstvo u Evropskoj uniji mora imati institucije sposobne da primenjuju i štite evropske pravne principe i osnovna prava. Demokratska partija socijalista predložit će opet inicijativu o smeni predsjednika Skupštine Andrije Mandića, poručuje poslanik te stranke Andrija Nikolić. Dodaje i da ne očekuje da će Demokratska narodna partija staviti potpis na inicijativu o razrešenju Mandića. Vlada je na predlog Ministarstva financija usvojila listu prioritetnih kapitalnih projekata za finansiranje iz kapitalnog budžeta za sledeću godinu. Na listi je 28 novih projekata ukupne procenjene vrednosti 78,51 milijon evra, a najveća pojedinačna investicija odnosi se na izgradnju gradskog trga i javne garaže na Žabljaku, vrednu 20 milijona evra. Načelnik Direkcije za šumarstvo Ranko Kankaraš podneo je specijalnom državnom tužilaštvu u Podgorici krivičnu prijavu protiv državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Krsta Rađenovića, a tvrdi da je zloupotrebio službeni položaj. Iz Uprave za saobraćaj saopšteno je da je u noći između četvrtka i petka zbog neovlašćenog prelaska preko mosta na Đurđevića Tari, koji je u fazi sanacije, oštećen sloj hidroizolacije koji je prethodno urađen. Apelovali su na građane i učesnike u saobraćaju da ne prelaze most dok su radovi u toku. U ruskim udarima na Kijev pogođena je zgrada od 25 spratova, a prema prvim informacijama ima i mrtvih i ranjenih zbog novih udara. Južni most u Kijevu je potpuno zatvoren sa obe strane, a na Patonovom mostu saobraćaj je zatvoren sa desne na levu obalu. Zatvoren je i treći kijevski most metro prema desnoj obali. Fudbaleri Crne Gore večeras od 18 časova protiv Letonije igraju za treću pobedu u grupnoj fazi Lige nacija. Košarkaši budućnosti gostuju Krki od 20:30 na startu ABA lige.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju. TDI radio. Vremenska prognoza. Sponzor Rapidol S.
3: Lepo, toplo, sunčano ovog drugog oktobarskog dana. Sunce danas radi prekovremeno, prži do 29 stepeni, tako da nama ništa drugo ne preostaje nego da ne radimo apsolutno ništa.
0: Sponzor vremenske prognoze TDI Radija, Rapidol S.

0: TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
6: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
5: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
6: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas u Crnoj Gori je pravo vreme za kafu na terasi. Toplo je napolju kao da je avgust, pa ako planirate neki ozbiljan rad na otvorenom, nemojte, bez veze se znojite, a i greota je jer temperature ide do 29 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

TDI Radio. Samo hitovi.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević poručila je da Crna Gora, kako se približava članstvu Evropskoj uniji, mora na vreme pripremiti svoj ustavni sistem za pravne i institucionalne promene koje članstvo donosi. Predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko poručila je da ta institucija ima posebnu odgovornost da štiti autoritet Ustava, stabilnost pravnog poretka i poverenje građana, ocenjujući da Crna Gora uoči članstvo u Evropskoj uniji mora imati institucije sposobne da primenjuju i štite evropske pravne principe i osnovna prava. Demokratska partija socijalista predložit će opet inicijativu o smeni predsjednika Skupštine Andrije Mandića, poručio je poslanik te stranke Andrija Nikolić. Dodaje i da ne očekuje da će Demokratska narodna partija staviti potpis na inicijativu o razrešenju Mandića. Vlada je na predlog Ministarstva financija usvojila listu prioritetnih kapitalnih projekata za finansiranje iz kapitalnog budžeta za sledeću godinu. Na listi je 28 novih projekata ukupne procenjene vrednosti 78,51 milijuna evra, a najveća pojedinačna investicija odnosi se na izgradnju gradskog trga i javne garaže na Žabljaku, vrednu 20 milijuna evra. Načelnik Direkcije za šumarstvo Ranko Kankaraš podneo je specijalnom državnom tužilaštvu u Podgorici krivičnu prijavu protiv državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Krsta Rađenovića, a tvrdi da je zloupotrebio službeni položaj. Iz Uprave za saobraćaj saopšteno je da je u noći između četvrtka i petka zbog neovlašćenog prelaska preko mosta na Đurđevića Tari, koji je u fazi sanacije, oštećen sloj hidroizolacije koji je prethodno urađen. Apelovali su na građane i učesnike u saobraćaju da ne prelaze most dok su radovi u toku. U ruskim udarima na Kijev pogođena je zgrada od 25 spratova, a prema prvim informacijama ima i mrtvih i ranjenih zbog novih udara. Južni most u Kijevu je potpuno zatvoren sa obe strane, a na Patonovom mostu saobraćaj je zatvoren sa desne na levu obalu. Zatvoren je i treći kijevski most, metro prema desnoj obali. Fudbaleri Crne Gore večeras od 18 časova protiv Letonije igraju za treću pobedu u grupnoj fazi Lige nacija. Košarkaši budućnosti gostuju Krki od 20:30 na startu ABA lige.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju. TDI radio. Vremenska prognoza. Sponzor Rapidol S.
3: Evo ljudi, ja stvarno ne znam, ranije je bilo, ako ne odeš na more, najkasnije do nekako prve polovine septembra, onda nema ništa od sunčanja, ali ovo vreme stvarno sezona može lagano da se produži, danas do 29 stepeni, pa ko nije dobio bojicu, evo super prilika, samo izvolite.
0: Sponzor vremenske prognoze TDI Radija, Rapidol S.

0: radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja. Danas u Crnoj Gori je pravo vreme za kafu na terasi. Toplo je napolju kao da je avgust, pa ako planirate neki ozbiljan rad na otvorenom, nemojte, bez veze se znojite, a i greota je jer temperature ide do 29 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: Probaj ti. Bainvel Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
1: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica. Chemoimpex.me. Poručite online

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Ministar javne uprave Maroš Dukaj poručio je tokom posete ministara vanjskih poslova Austrije, Češke i Slovačke vladinom bezbednosno-operativnom centru da ova poseta šalje snažnu poruku podrške našem reformskom putu i naporima koje ulažemo u digitalnu transformaciju i bezbednost. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović boravit će 3. oktobra u zvaničnoj poseti Svetoj Stolici, gde će biti primljen kod pape Lava 14. A u fokusu razgovora bit će unapređenje odnosa Crne Gore i Svete Stolice, očuvanje mira i značaj međusobnog poštovanja. Poseta se održava u godini kada se obeležava 140 godina od potpisivanja konkordata između Knjaževine Crne Gore i Svete Stolice. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Severa Damjan Ćulafić je sa gradonačelnikom Podgorice Sašom Ujovićem i direktorom podgoričkog preduzeća Vodovodi i kanalizacija Aleksandrom Nišavićem obišao radove na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, ističući da se projekat realizuje planiranom dinamikom uz stepen završenosti radova od oko 30%. Ćulafić je tom prilikom rekao da su prvi utisci nakon obilaska veoma povoljni, ističući da je prema njegovim tvrdnjama Crna Gora uspela da sačuva i iskoristi sredstva koja su joj bila na raspolaganju i koja je bilo potrebno aktivirati od početka ove godine. Policija je u okviru akcije Evazija podnela krivičnu prijavu protiv budvanske kompanije OMNC i njenog izvršnog direktora, turskog državljanina OTV, zbog sumnje da su tokom 2025. godine utajili porez na dodatu vrednost u iznosu od 35.311,73 eura. Akcija se, kako navode, sprovodi u saradnji sa nadležnim institucijama sa ciljem otkrivanja poreskih i finansijskih malverzacija i zaštite ekonomskih interesa države i budžeta Crne Gore. Uprava za gazdovanje šumama i lovištima podnela je prijavu specijalnom državnom tužilaštvu protiv državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Andrije Delića povodom njegovih javno iznesenih tvrdnji da određeni tužioci dobiju 200 do 300 kubika, odnosno 20.000 do 30.000 eura naloga za prodaju određenim pilanama. Od specijalnog državnog tužilaštva očekuju da utvrdi na koje konkretno tužioce se deli Delićeve tvrdnje odnose, ko je navodno dobio novac ili drvnu masu od koga je korist potekla, kao i na osnovu kojih saznanja i dokaza su takve tvrdnje javno iznesene, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i tokom dana prijatno toplo. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Ja.
3: Novi Idea katalog donosi uštede. Od 1. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo pileći file Madi kilogram 5,99, Bitburger pivo 500 ml 0,99, Paloma toalet papir troslojni 16 komada 2,99. Idea, s vama kroz život.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.
1: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: kupno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
4: www.triplem.me.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Hitovi. Radio.
1: Samo hitovi.
2: Love.

omiljena muzika. TDI. TDI radio. Samo hitovi.

0: Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me.
1: Novi Idea katalog donosi uštede. Od 1. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo. Pileći file Madi kilogram 5,99. Bitburger pivo 500 ml 0,99. Paloma toalet papir troslo

0: RDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je povodom otvaranja novog nacionalnog koordinacionog centra granične policije u Podgorici da taj događaj predstavlja važan korak ka evropskoj budućnosti Crne Gore i pripremu za trenutak kada će njene granice postati spoljne granice Europske unije. Bilateralna pitanja Crne Gore i Hrvatske treba odvojiti od pristupnog procesa Crne Gore Evropskoj uniji, poručio je ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović, navodeći da do njega nikada nije stigao zahtjev zvaničnog Zagreba za potraživanja vredna 2,7 milijardi dolara. On je rekao da su Crna Gora i Hrvatska posvećene da sva otvorena pitanja reše u prijateljskom dijalogu. Uprava za gazdovanje šumama i lovištima podnela je prijavu specijalnom državnom tužilaštvu protiv državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Andrije Delića povodom njegovih javno iznesenih tvrdnji da određeni tužioci dobiju 200 do 300 kubika, odnosno 20.000 do 30.000 eura naloga za prodaju određenim pilanama. Od specijalnog državnog tužilaštva očekuju da utvrdi na koje konkretno tužioce se Delićeve tvrdnje odnose, koje navodno dobio novac ili drvnu masu od koga je korist potekla, kao i na osnovu kojih saznanja i dokaza su takve tvrdnje javno iznesene, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA DOO Beograd objavila je konkurs za prijem 28 kandidata na obuku radi sticanja dozvole kontrolora letenja i odgovarajućih ovlašćenja, saopšteno je iz Ministarstva saobraćaja. Kandidati koji konkurs

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ministar javne uprave Maraš Dukaj poručio je tokom posete ministara vanjskih poslova Austrije, Češke i Slovačke vladinom bezbednosno-operativnom centru da ova poseta šalje snažnu poruku podrške našem reformskom putu i naporima koje ulažemo u digitalnu transformaciju i bezbednost. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović boravit će 3. oktobra u zvaničnoj poseti Svetoj Stolici, gde će biti primljen kod pape Lava 14. A u fokusu razgovora bit će unapređenje odnosa Crne Gore i Svete Stolice, očuvanje mira i značaj međusobnog poštovanja. Poseta se održava u godini kada se obeležava 140 godina od potpisivanja konkordata između Knjaževine Crne Gore i Svete Stolice. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Severa Damjan Ćulafić je sa gradonačelnikom Podgorice Sašom Ujovićem i direktorom podgoričkog preduzeća Vodovod i kanalizacija Aleksandrom Nišavićem obišao radove na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, ističući da se projekat realizuje planiranom dinamikom uz stepen završenosti radova od oko 30%. Ćulafić je tom prilikom rekao da su prvi utisci nakon obilaska veoma povoljni, ističući da je prema njegovim tvrdnjama Crna Gora uspela da sačuva i iskoristi sredstva koja su joj bila na raspolaganju i koja je bilo potrebno aktivirati od početka ove godine. Policija je u okviru akcije Evazija podnela krivičnu prijavu protiv budvanske kompanije OMNC i njenog izvršnog direktora, turskog državljanina OTV, zbog sumnje da su tokom 2025. godine utajili porez na dodatu vrednost u iznosu od 35.311,73 eura. Akcija se, kako navode, sprovodi u saradnji sa nadležnim institucijama sa ciljem otkrivanja poreskih i finansijskih malverzacija i zaštite ekonomskih interesa države i budžeta Crne Gore.
2: Evropska komisija predlaže jedinstveno tržište za 9 država kandidatkinja za članstvo. To stoji u predlogu o izmenama u politici proširenja, u kojoj Radio Slobodna Evropa ima uvid, a čije usvajanje i objavljivanje se očekuje 6. oktobra, nakon nedeljnog sastanka kolegijuma Evropske komisije u Strasburu. Dokument će poslužiti kao osnova za strateške razgovore među liderima Evropske unije na predstojećem samitu, koji će biti održan 15. i 16. oktobra u Briselu, a koji će biti posvećen proširenju Evropske unije. Države kandidati su Crna Gora, Albanija, Severna Makedonija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Gruzija, Turska, Moldavija i Ukrajina.

0: самый хитовый.
1: Ahora sí. Sí, tan bonito. Me encanta la música.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro večer ljudi, dobrodošli na TDI radio. Ako ste tek krenuli na posao, ako se vraćate kući, ako ste negde u kolima i samo vam treba dobro društvo, a možda ste već u izlasku i noć je za vas tek počela, na pravom ste mestu. Ritam dana počinje emisija koja će pratiti sve do 4 ujutru. Sa vama sam ja, Bucalo, i večeras ćemo lagano, bez žurbe, polako ulazimo u noć, pa ćemo vidjeti gde će na sve to odvesti. Jer neko sad sedi kod kuće, neko upravo završava smenu, neko se vozi kroz grad, neko se vraća sa posla, a neko se sprema da izađe i kaže: ajde večeras, ne ostajem dugo. I svi znamo kako se ta priča uglavnom završava. A možda ste već negde s ekipom, muzika je pojačana, telefoni su na stolu, a sutra ćete se pitati zašto ste rekli da ćete samo na jedno piće. Sve vas spaja jedno, a to je naravno samo hitovi na TDI radiju. Zato ajmo da pojačamo ako smo za volanom, smanjite malo ako su komšije već zaspale, a ako ste na žurci, pa vi najbolje znate šta treba da radite. Mi ćemo večeras imati muziku, zanimljive priče, malo dobrog humora, neke vaše poruke, ono najvažnije, dobro društvo. Ne moramo nigde da žurimo. Tek smo počeli, kao i uvek u prvom satu slušamo moje dragi kolege iz jutarnje i dnevne smene što su imali to najzanimljivije u svojim emisijama. Još jednom da kažemo, ovo je Ritam dana, Bucalo sa vama, ostanite u TDI pa da krenemo polako da vidimo kako će nam ritam ova noć doneti.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E, dobro jutro, dileme.
2: Ajde.
1: Dakle, birate između dve opcije.
2: Znači,
1: dajem vam dva pojma, vi birate jedan i tako tri puta. Prvo aprilski je...
2: Edition,
1: da. Može.
2: Ajde, naravno.
1: Da te nasamori ili da ti nasamoriš? Ovo je možda malo...
2: Da, ovo classic story. Pa ja bi, koliko god sad zvuči ono mazohistički iskreno,
1: da,
2: ali ja bi više kao da mene nasamore, zanimljivije mi je. Znate onu ženu, oni su mene samarili.
1: Zvali na kafu, oni su mene zvali na kafu i nisu bili tamo.
2: I nisu bili tamo.
1: Znači, mi se bi to,
2: pa nekako mi je smešnije, zato ono kao, jel voliš više iznenađenje kao da ti neko priradi ili da ti prirediš? Iskreno više volim da mi priradi iznenađenje. Kao znam da me neće nasamariti nešto da me ne znam šta da se dogodi.
1: Da,
2: nego kao, da, nekako mi je zanimljivo, kao zabavim se ja.
1: Ja bi sigurno da nasamarim.
2: Da, naravno,
1: znači,
2: to
1: ja, da, ja sam bolesnik. Ovaj, šta birate pre, šalu preko poruke ili uživ?
2: Pa može jedno i drugo, ali bolje uživo.
1: Bolje uživo, realno.
2: A bolje uživo. I preko poruke je dobra fora, jedino, ono, znaš, ono, neko prijateljstvo na daljinu ako imaš, pa kao naravno da ćeš, ono, samariš nekoga.
1: Ne vidiš reakciju.
2: Ne vidiš reakciju, da.
1: Slažemo se i prank šefa ili prank kolegi.
2: Glupo pitanje. Ne znam šta bi bilo da nasamarimo šefa,
1: da,
2: iskreno.
1: Da, to ide, ide samo...
2: Drugog aprila bi bio u fazonu dobio si otkaz, ha, drugi april i nije prvi, nije šala.
1: Tako je, za 100%. Bilo
2: da,
1: bi jako. Zdravo. Da, tu sam, šef, izvolite. Halo. Tu sam. E, ne može boš što.
2: Ne moraš.
0: Slušate Ritam dana na TV.

0: slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: To your love.
2: O, dikte, tak tiskte, da zavisi smo od svega nečega ovako ujutro.
1: Jeste, meni odmah neki stres od ranog jutra, nešto, odem, izađem, vozim, ovaj trubi, presrče me,
2: da.
1: Crveno, ovaj nekreće na zeleno, svaki stres.
2: A mnogo je loše što smo i na to navikli, znaš, mi smo navikli da budemo i stresirani i onda čak kad nam je nešto mirno, čudni budemo sebi, bukvalno. Tako da, ja imam jednu sjajnu vest za vas što sam našla na internetu.
1: Što se tiče stresa?
2: Da, jel ti znaš da ti sa tim stresom možeš da otvoriš bolovanje?
1: Da,
2: odeš kod šefa, otvoriš bolovanje zbog stresa. Ja to nisam znala, kod nas u Srbiji, da. Prvo to krenulo u Holandiji, to ima u Holandiji i bilo sam fazono, ok, čekaj, stani, možda ima kod nas, ja googlam, tražim i nađem, mislim, nisam zapravo dugo tražila, bukvalno sam ukucala, znači, možeš da odeš na bolovanje zbog stresa u Srbiji, da.
1: A znam si, kažu što šef, ja hoću bolovanje, zašto? Pa pod stresom sam.
2: Stres najviše ubija.
1: Ajde ti druže, idi odmori na nekom drugom poslu.
2: Idi ti doživotno odmori, ovdje karta u jednom smeru.
1: Dobro, treba znati, eto, dobru si informaciju dao.
2: Ja ću da pokušam ovo, tako da ne znam za vas, ali to je kao legitimna informacija.
1: Bravo, bravo. Graceland.
2: Ajde.
0: Slušate Ritam

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Četvrtak, 1. oktobar. Ja, ovaj dan, ja mislim da će žene pamtiti kao jedan od onako ne tako dobrih dana. Zašto? Možete li da zamislite da žene mogu da budu tužne zbog sporta ili neke vesti iz sporta? Ne. E, kažem vam, mogu. I nije u pitanju nikakav poraz. Da se razumemo, već vest da je prvi trbušnjak Portugala napustio reprezentaciju. Cristiano Ronaldo je rekao pa reprezentaciji i to je sve okačio na svom Instagram profilu. Znači, nema greške, jer ono što se kači na Instagram sve je istina, kao što je poznato. I sad, dok muškarci raspravljaju zašto je tu odluku doneo, i to zanimljivo nakon konferencije za medije selektora Portugala Jorgea Jesusa, za nas žene je ovo bukvalno propast fudbala. Sad Portugal može da igra i bez odeće, nas utakmice više ne zanimaju. E, jedino što se uzdamo u Georginu, da će na svom Instagramu kačiti njegove fotke u kupaćem, pa da bar malo paramo oči, ništa mi nećemo tu da uradimo. A pošto nam je Ronaldo malo usporio puls, sad ćemo malo da ga ubrzamo uz TDI radio i naravno samo hitove slušamo.
0: Slušali ste Rita

0: Radio.
1: Podne i 21 minut, mi malo prelistavamo društvene mreže i potpuni hit na društvenim mrežama i jedna fotografija iz nama dragog komšiluka, odnosno sa Zlatibora. O čemu se radi? Pojavila se fotka sa Zlatibora na društvenoj mreži X, na kojoj su umjesto onog prelepog zelenila i drveća, što očekujemo, jel, da vidimo na planini. E, toga tu nema. Na fotki su nanizane zgrade. Jedna do druge. Dakle, stambene zgrade i tone sa više spratova. I sad, zamislite, u sred planine, pa vidite onako neki fancy kompleks zgrada, pa mi je palo na pamet kako bi mogao da izgleda odmor na Zlatiboru. Evo, otprilike ovako. Iznajmite apartman i gledate u prozor komšije koji nešto ždere, naravno vama se otvori apetit, i vi prožderete jednu onako dobru zlatiborsku komplet lepinju, onako masnu, curi, kajmak i pretop, i naravno ne možete da izađete iz apartmana dva dana, jel? E, onda kada se sve to slegne i nakon dva dana kada poželite da prošetate, u pozadini čujete zvuke mešalice jer se gradi novi kompleks luksuznih apartmana, dok usput naravno gacate po asfaltu i srećete fancy ljude u firmiranim trenerkama koji u ruci drže najnovije iPhone i hvataju Wi-Fi. Znači, ljudi, ne morate da idete čak u Beograd kad Knez Mihajlovu imate i na Zlatiboru, što je ipak bliže.
0: Ovo je Ritam dana, Ritam dana na TDI Radiju.

0: Bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu, kako je u određenim situacijama bilo nekada, a kako izgleda danas.
1: Bonton u avionu.
0: Pored toga što je letenje avionom samo po sebi stresno za neke ljude, dodatno će im nemir uneti i nepristojno ponašanje putnika, posebno ako je u pitanju višesatni let. Imajte na umu da putnici, pored vas, žele mir, previše priča ga remeti. Ne započinjite rat oko naslona za ruku, budite obazrivi kada obarate sedište, a posebno sebi nemojte dozvoliti da se izuvate. Tako je barem prema Bontonu bilo nekada, a kako je danas?
2: Izvolite, zvali ste me, da li želite da vam donesem neko piće?
3: Ali vidite, ne bih mogao ni da ga stavim, vidite sami koliko je putnica ispred mene spustila svoje sedište, bukvalno mi spava u krilu, nego pozvao sam vas, se osjeća neki vrlo neprijatan miris, je osjećate?
2: Sredit ćemo, gospodine, evo, odmah ću vam pokazati kako se stavlja maska sa kiseonikom, a kad vam je već putnica ispred vas u krilu, možete da je češkate malo po kosi.
0: Kako Bonton javlja, ovde smo malo pogrešili.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, imamo večeras jednu cifru od koje čovjek, pa treba će mu nekoliko sekundi da se sabere. Dakle, ako ste pomislili da ste pogrešno čuli, niste. Dres Michael Jordana prodat je za čak 12,3 miliona dolara i nije bilo koji dres. To je dres koji je Jordan nosio u trećoj utakmici finala NBA lige 1998. godine. One čuvene sezone koju danas svi znamo kao Last Dance, odnosno posljednji ples. I sad zamislite, obična stvar, dres, ali dres koji je nosio jedan od najvećih košarkaša svih vremena u trenutku kada je Chicago Bulls išao po svoju šestu i posljednju NBA titulu. I ljudi su za njega dali 12,3 miliona dolara. E sad, da napravimo malu pauzu, da zamislimo šta se može da se kupi za taj novac. Možete da kupite kuću, možete nekoliko kuća, možete ozbiljnu jahtu, automobile, ma šta god vam padne na pamet. A neko rekao, ne, meni dajte Jordanov dres i iskreno, kad znamo priču iza tog dresa, možda kolekcionarima i nije baš toliko čudno. Jordan je tada predvodio Bullse protiv Utah Jazz, a Chicago je na kraju dobio seriju 4-2 i osvojio šestu titulu. I ono što je posebno neverovatno, Jordan je u svih šest finala u kojima je osvojio titulu bio proglašen za MVP-a finala. Znači, kada pričamo o njegovoj eri u Chicagu, govorimo o periodu koji je postao mnogo više od sporta. A ovaj dres je upravo jedan mali komad te priče. Nije ovo priča da Jordanov dres prvi put napravi ozbiljan haos na aukciji. Prethodni rekord za prenat iz njegove kolekcije sportskih, da kažemo, stvari bio je 10,1 milion dolara. Koliko je plaćen za njegov dres sa prve utakmice finala 1998. godine. Znači, isti čovjek, ista sezona, drugi dres i opet milioni. Samo ovaj put još više. Dres je na prodaju ponudio jedan čovjek, a aukcija je održana preko digitalne aukcijske kuće čija je vrednost dresa pre prodaje procijenjena između 10 i 15 miliona dolara i očigledno su pogodili. Prodato je za skoro polovinu, 12,3 miliona, ali priča se tu ne završava. Na istoj aukciji prodat je i Jordanov Ferrari 550 iz 1997. To za 2,7 miliona dolara. Vi se kapirate, ljudi, tkanina je prodata za 13 miliona skoro, a auto koje je vrh za 2,7 miliona dolara. Znači, 4 puta više od prethodnog aukcijskog rekorda za taj model. Znači, ako ste imali ideju da večeras pogledate šta se prodaje na aukcijama, možda bolje nemojte. Možda bude onako, možda bude neprijatno kad vidite da ljudi daju milione za stvari koje mi uglavnom držimo u fioci i kažemo, ovo ću jednog dana da prodam. E, samo što je kod nas to stara majica sa koncerta, a kod Jordana dres iz NBA finala. Ipak kad pogledaš širu sliku, nijako lako možemo razumjeti zašto ovakvi predmeti dostižu ogromne cene. To nije samo zbog komada odeće, to je predmet koji je bio deo onog konkretnog istorijskog trenutka. Bio je na Jordanu tokom utakmice finala, u njegovoj posljednjoj sezoni sa Bullsima u eri koja je promenila način na koji ljudi širom sveta doživljavaju košarku, a sad nam stiže, posle svega toga što smo naučili, zanimljivo za kraj. Rekord za sportski predmet koji je sportista nosio tokom utakmice i dalje drži dres bejsbol legende Babe Ruta. Taj dres koji se nosio tokom svetske serije 1932. godine prodat je 2024. za neverovatnih 24,1 milion dolara. Znači, Jordanovih 12,3 miliona zvuči kao ogromna cifra, ali ima i skupljih sportskih uspomena. I sad je pitanje za vas, da imate neograničen budžet i mogućnost da kupite jedan predmet iz istorije sporta, šta biste uzeli? Jordanov dres, Maradonin dres, patike nekog velikog sportiste, možda potpisanu loptu ili nešto potpuno drugo. Da budemo realni, većina nas bi prvo pogledala cenu i rekla, dobro, lepo je ovo, ali ima i nešto da se kupi jeftinije, a može i nešto na rate. U svakom slučaju, Jordan dres sada vredi 12,3 miliona dolara, a njegov Last Dance očigledno i dalje donosi rekorde, čak i više od 2 decenije nakon što je posljednji put obukao dres Bullsa.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa, dragi moji ljudi, ako ste mislili da je priča o Igri prestola završena i da smo se konačno oprostili od svega toga, izgleda da ipak nismo. Stiže film, ni manje ni više nego film. I ne, nije šala, nije neka fanovska priča sa interneta, nego je najavljen prvi film smešten u svet Igre prestola. I ono što je posebno zanimljivo, već imamo i datum. U bioskopi bi trebalo da stigne 6. juna 2029. godine. Znam sve, 2029. godina zvuči kao da pričamo o nekoj dalekoj budućnosti, ali kad su pitanju zmajevi i cela ta priča, očigledno moramo da budemo malo strpljivi. Film će nositi naziv Igra prestola, Egonovo osvajanje, i vraća nas mnogo, mnogo pre svega što smo gledali u originalnoj seriji. Znači, nema onih likova, nema onih naših poznatih starih faca. Ovaj put priča ide na sam početak jedne velike dinastije. U centru Egon, čovek koji je osvojio veliki deo Westerosa i ujedinio kraljevstva pod jednom krunom. I ako ste gledali Igru prestola, znate šta to znači. Priča o Gvozdenom prestolu dobija potpuno novo poglavlje, odnosno zapravo priča koja se dešava mnogo pre nego što smo

0: uopšte upoznali većinu likova koje danas pamtimo. Egon je do sad onako, nije se prikazivao na ekranu, tako da je jedno od velikih pitanja i ko će ga uopšte glumiti. Za sad to nije poznato i iskreno bit će zanimljivo vidjeti koga će izabrati, jer je to jedan od onih likova kojima su fanovi slušali godinama, a sad će prvi put morati da dobije lice, a priča je naravno puna svega onoga što očekujemo od ovog univerzuma: osvajanje kraljevstva, borba za vlast, porodica, savezništva, neprijatelji, naravno zmajevi, kako bez njih, jer teško je da možemo da pričamo o Igri prestola, a da ne očekujemo par malo vatrene zabave. Ono što je zanimljivo jeste da će film obrađivati period koji je već poznat ljubiteljima knjiga, ali je za veliki broj gledalaca potpuno nova priča i to je možda dobra stvar. Ne moramo ponovo da gledamo istu priču, iste likove, iste sukobe, dobijemo priliku da zavirimo u vreme kad se sve to tek stvaralo, kad nije postao taj svijet kakav poznajemo, kad je Gvozdeni presto tek trebao da nastani, kad je jedna porodica krenula da menja istoriju cijelog kontinenta. A kad ste među onima koji su odgledali svih 8 sezona, verovatno već znate da ova priča ima materijala za ozbiljnu filmsku avanturu. I sad zamislite bioskop, veliki ekran, zvuk, smajevi lete, neko osvaja kraljevstvo, neko nekome obeća vernost, a vi pokušavate zapamtiti ko je kome šta rekao, jer budimo iskreni, uz Igru prestola nikad nije bilo dovoljno samo gledati. Moralo je malo i da se vodi evidencija ko je čiji brat, ko je kome neprijatelj, ko je kome obećao nešto, i taman pomisliš da si sve pohvatao, pojavi se novi lik, ali baš to mi jeste čar ovog sveta. Film će režirati Owen Harris, koji je već radio na pričama iz ovog univerzuma, dok je scenarij napisao Bo. I tu ćemo stati sa imenima, jer nije ni poenta da večeras pravimo filmski dnevnik, bito je da zapamtimo datum 6. jun 2029. godine. Igra prestola stiže na veliko platno, vraća nas u vreme kad je sve počelo, a do tada imamo sasvim dovoljno vremena da obnovimo gradivo. Možda čak i da ponovimo neke serije, odnosno neke sezone, mada ako krenete od prve, znati sami kako to ide. Kažete, samo jedna epizoda večeras i 4 sata kasnije shvatite da jutro. U svakom slučaju, ljubitelji Igre prestola imaju novi razlog za čekanje. Film stiže u bioskope 6. juna, još jednom da ponovimo. E sad, ko će sedeti pored vas u bioskopu, to već dobro proverite unapred, jer ako neko počne da šapući čeka ko je sad ovaj, znate da vas čeka dugo objašnjenje.
1: Slušate Ritam dana na DDI radiju.

0: Retko ko od nas posjećuje lekara kada nam ništa ne fali. Ali ajde da vidimo zašto ljudi ne posjećuju redovno doktore za pluća, pneumatike.
1: Pa ne znam, verovatno se plaši. Svakako treba da rade češće.
2: Zbog straha, jer je nekada bolje da živiš u neznanju.
3: Isto kao kolega, strah, prvenstveno ja nisam.
4: Pa, zato što niko ne ide kad im ništa ne fali. To je isto kad ne ideš kod zubara jer te ne boli zuba, trebalo bi.
5: Možda su needukovani, mislim, ne znam.
6: Zašto svi čekaju onaj zadnji moment da...
5: Pa dok čovjek nositi na svojoj koži, on ne zna kako će mu biti. Tako da, prosto, čekaš zadnji trenutak, eto, pa šta da radimo?
0: Doktor za pluća se zove pulmolog, a pneumatici nemaju nikakve veze sa plućima. Ali sudeći po onome što možemo primetiti u gradskom prevozu, ljudi ne posjećuju ni stomatologa toliko redovno. I to baš oni koji ne vode računa o tome priđu i kao, dobar dan.